kas mašīna var ieraudzīt, tad viņam ir jāklīd. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas vispār lasīt dzīvaļus. Tā tās lietas notiek.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Parādi, kas tev tur zvana?
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Visu manu rūk, tumu tu, kodam saišūpo spārgalu fēdās.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plašu vārdi.

Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: SVH, UVH, ne SVH,
1: Radio SVH, LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Kas būs pēc visa, kas noiet, vai galā būs medaļa mums?
2: Kas būs, kad kopā būs noiet, cik grumbas izmainīs mums?

Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

Ceļamies, ceļamies, ceļamies! Mani sauc Raum, un mēs šodien kopā pavadīsim lielisku dienu ar Radio SVH.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Čau,
2: Tu klausies Radio SHLV.

0: atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
3: Hei, hei! Labrīt! Te Aija Andrejeva un tu klausies ar Radio SVH LV.

un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH LP.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
2: Tāpēc mums ir daudz naudas.
1: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
2: Un tāpēc mums ir dzīvot kaiši.
1: Bet sargi savu sievu un lai tev
2: olis ir klāt.

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kartumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
3: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksni.
4: Mana pirmā
3: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem, dienas laikā gan mākoņu kļūs vairāk, nokrišņus tie nenesīs, putīs lēns dienvidu austrumu vēju, Kurzemē un Zemgalē tas putīs mēreni. Rīgā saule palaikam aizseks mākoņu, bet lietus nav gaidāms, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Pir minūte pāri pulkstens 7:28. Augustā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piedrīgo. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties kaut ar vienu no vismaz 30 personu lielās turistu grupas, kas bija devusies ceļojumā uz Nepālu no Latvijas, pēc tuvinieku stāstītā ceļojuma organizējot Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piedarīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzi sadalījums pa valstīm nesot zināms. Daļa dalībnieku nemaz nesot sākotnēji izlidojuši no Rīgas, un neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, tātad 26. augustā konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas turistu aģentu un operātoru asociācijā aģentūrai Leta norādīja, ka asociācijas biedri un citi, un cik zināms arī neviens cits Latvijā licencēts turismu operators šajā laikā nav organizējis ceļojumus uz Nepālu. Un Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli ir iekļāvusi pazudušo sarakstā Latvijas ārlietu ministrijai. Līdz šim nav izdevies sazināties ar apmēram 40 cilvēkiem, kuru atrašanās vieta vēl nav noskaidrota. Turpinām ziņas. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijā Zadarā piedzīvoja sagrāvi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Rihards Lamašs, 20 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš un 15 Kristers Zoriks. Latvijas izlase svētdien Rīgā uzņems Izraels valsts vienību. Pēc pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma Latvijas izlase rēķinā ir 3 uzvaras, bet komandai jākrāj punkti, lai uzlabotu izredzes kvalificēties turnīram. Latvijas Krievu mācības valodas skolu atbalsta asociācija šovakar Rīgā pie Saeimas nama rīkos ikgadējo piketu pret pārēju uz mācībām latviešu valodā, prasot nodrošināt mācības arī Krievu valodā. Šodien Rīgā Zirgu ielas koncertzālē notiks festivāla Dzejas dienas oficiālā atklāšana. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. gada, un šogad Dzejas dienu moto ir Dzeja dzied. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kuras laikā tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffe šondēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks tā ovālajā kabinetā, sacīs Trumps. ASV medija iepriekš ziņoja, ka Redcliffe savā slepenajā vizītē brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju attiecībā ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistošs. Vēl Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonas iedzīvotāji vakar tika aicināti pamest pilsētu, jo pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektro un ūdens apgādi, kā arī apkuri uz ilgāku laiku. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Visu rītu dzēns kokā kai, tev pie mani jānākā pakaļ. Kur šis tā kaļtas dzēns kokā galīt
3: tūs? Metra 80 metrs tur, nu, tur paigē,
2: jā? Dzēn, vat jau studijā jau sen jau kaļ jau meklē vīru.
3: Metra 80
2: metrs jau. Visu rītu dzēns kokā kai, kur šis kā kaļmuļts tāds stūben?
4: Ar Ievu dzēnu.
5: Tā diena ir klāt.
6: Labrīt, jā, esiet sveicināti.
5: Magnus Seriņš.
6: Esiet sveicināti, jā. Mans vārds Magnus Seriņš. Šeit ir arī Ieva Dzene, baltā plīvurā, kurai, ne, ka es pat nezinu, nav pat pirksts jāpurāt, viņa jau smēj no rīta.
5: Jā.
6: Cik labs garstāvs, tev labs garstāvoks, tāpēc, ka pēdējā dieniņa ir klāt gandrīz, jā.
5: Vēl četras, lai vīru atrastu, vēl četras dienas ir.
6: Šodien, šī... rīt, parīt un aizparīt,
5: jā. Jā, pirmdien vēl var kaut kur aiziet. Nu, stāsts ir par to, ka rīt es došos uz operu un tad uz Ezīšu festu. Varbūt, ka izdodas. Svētdienā vēl nav plānu. Svētdienās reivi notiek?
6: Labs jautājums. Rīgā es domāju, ka nē, pasaulē jā, Rīgā es neesmu pārliecināts, ka kāds dūlēs būtu gatavs taisīt reivu, lai es svētdienā pat pavallētos un tā pat aizno pēc tam uz darbu aiziet.
5: Nu, tad svētdienu uz reivu es neiešu.
6: Man liekas, ka svētdienā... To nevar saukt par reju, bet ir dievkalpojums no rīta. Tas tā kopā sanākšu, ka tu padzied arī.
5: Es vakar skatījos video ar Mr. Bean. Nu, viņš ir mans bērnības tāds humoru davas alks. Un viņš, nu, viņa tā epizode baznīcā, ka viņš zināja vārdus tikai Alleluja.
6: Jā.
5: Es tā pārsmēju, es domāju, tas ir stāsts par mani.
6: Bet ar to pietiek.
5: Jā.
6: Tur ir lapiņas arī priekšā, kuras var padziedāt un tā, bet jā. Kur konfesiju tu esi, mēs šonāsim runājuši? Tu esi pagāns, katoli, luterāni, pareizticīgā?
5: Es esmu kristīta kā luterāna.
6: Kristīta luterāna?
5: Man pat ir no VHS digitalizēts video no kristībām.
6: Kā tev tur aplaist ar ūdeni?
5: Jā, jā.
6: Un kā tu kliedz tur?
5: Es nekliedzu.
6: Cik tev bija
5: gads? Mans brālēns kliedz, mūsreizē kristīja. Man bija kāds četri.
6: Ā, ok, ļoti labi.
5: Jā,
6: es
5: pēc
6: gan biju mazliet vecāks jau laikam, kad man kristīja. Es arī esmu luterāns. Kristīts luterāns.
5: Jā.
6: Es gāju svētdienas skolā.
5: Oh, wow!
6: Jā, bērnībā, kad man sanāca.
5: Man Jēzus skolā bija kristīgā to. Ētika.
6: Man skolā bija baltā stunda.
5: Kas tas ir?
6: Nu, tas bija par folkloru un ētiku un tādām lietām.
5: Jā,
6: kaut
5: jā.
6: Kaut nu, kā tur redz... 90. Viņi izdomāja visādas interesantas lietas mācīt bērniem skolā. Bet
5: nu jā, vajag taču jaunas vēsmes, jo padomju laikā jau reliģija nebija.
6: Tā ir jā, un viss bija slikti. Klau, tu, tad, kad tu precēsies, tu baznīcā?
5: Nē.
6: Nē?
5: Nē.
6: Mācītājs būs iesaistīts?
5: Pie Liepas vai Ozola.
6: Pie Liepas vai Ozola. Ļoti labi, bet mācītājs būs iesaistīts vai kaut kāds pagāni?
5: Es nezinu, nu, drīzāk uz to tradīciju.
6: Pagāniskais veids.
5: Jā, jo tur ir tā ir līdzināšana. Tas ir stāsts par to, ka jūs ejat kā dzīves draugi kopā vienlīdzīgi pastutējat viens otru.
6: Klausies. Ieva, piedod, ka es tev pārdzēlis kārtīju reizi, vienu no miljonas reizēm, bet ja tavs potenciālais kungs teiks tā, ka nē, es gribu baznīcā.
5: Es domāju, ka mēs varam atrast kompromisu, vienoties.
6: Kompromiss baznīcā.
5: Nu, var būt
6: baznīcā
5: gan,
6: pie Ozola.
5: Gan.
6: Ozols tur ir ārā, pagalmā. Apmēram.
5: Jā.
6: Un kāzās uzstājas Ozols.
5: Tas ir stils.
6: Jā, tas būtu labi. Tas būtu labi, okei.
5: Okay. Man jau Olga uzstāsies.
6: Nu, kas tad domā, ar vienu nepietiek? Nepietiek, vajag vairāk?
5: Nu, es jau netaisīšu dzenes festivālu.
6: No, zini, kā radošās industrijas pārstāvi, kad izdomā precēties, tad tur tas pasākums, man liekas, pats par sevi jau ir tā kā tāds liels festivāls. Zabrot, tas tāds,
5: kā, jā.
6: Tas tur daudz radošu cilvēku sanāk kopā, daudz, tad tur katrs var bezmazēs savu instrumentu paķert. Viens čupā iegrūst, viens patriņš čelēt, viens paplīņš
5: čelēt. Headliner būs Olga Rajecka.
6: Jā.
5: Tā, Bāliņš pieteicās kā vadītājs.
6: Jā, Master of Ceremony.
5: Pārējos es visus tos radošos saicināšu. Un,
6: mēs Wolfu varam pielikt DJ-ot.
5: Jā. Un tu ieaicināšu visus tos radošos, un tad mēs ļausimies bohēmiskai radošai sajūtai. Un katrs darīs, ko gribēs.
6: Ielūgumus es jau sākus rakstīt.
5: Nu, netaču. Vēl jau, tie vīri potenciāli ir saradušies, bet tas nav vieglas lēmums.
6: Tātad kandidāts numur viens. Jau pastāsti mums par kandidātu numur viens, kas tev vedīs uz operu.
5: Starp citu, to es iešu vienu. Es jau bilētu nopirku maijā.
6: Labi, tātad kandidāts numur viens, ar kur tu tiksies, ir...
5: Nu, neteiši.
6: Nav viņa, okay, labi, izdomāts nav. Kandidāts.
5: Es nezinu, vai es
6: kandidāts numur divi.
5: Es nezinu, vai es esmu gatavs tikties ar svešinieku. Starp citu, tās ir mans bailes. Nu, tas sanāk kā aklais randiņš.
6: Nu, tev jā, viņam nē.
5: Jā. Un man ir viens, kur potenciālais, viņš Instagramā raksta.
6: Šis ir kandidāts numur divi.
5: Jā, bet viņam nav ne bildīte, ne followeri, ne viņš kādam seko. Viņš vienkārši, nu, skaisti uzraksta.
6: Pārāk daudz sarkanā karoga. Kandidāts numur trīs.
5: Kāpēc tā jāslēpjas? Starp citu, viens ļoti aktīvi. Nu, visu augustu principā rakstīja un tā iesaistījās aktīvi un uzdāvināja arī saules puķi. Mēs pat satikāmies. Un tad viņš pazuda, te atkal stāsts par ghostošanu. Varbūt viņš gaida, ka es uzrakstīšu.
6: Varbūt viņš bija gājis meklēt pazudušu mājdzīvnieku, viņi notriec mašīnu un viņš tagad ir slimnīcā un ir pazaudējis atmiņu un tā kā viņam ir kaut kā, nu tā arī varbūt?
5: Visādi varbūt.
6: Varbūt viņi pieķēra, jo viņš pārvadāja kaut kādas, nezinu.
5: Varbūt viņš jau ir precējies un man tēlo, ka nav.
6: Viņi
5: tādi arī ir daudz.
6: Jā.
5: Ar tiem ir man pieredze bijusi, jā.
6: Ko lūdzu?
5: Ir bijusi pieredze ar tiem precētajiem.
6: Aizņemtajiem, jā?
5: Jā. Tādi viltīgi tipiņi un noņem to gredzenu, jā, kad iet sabiedrībā.
6: Tad, kad iet golfu spēlēt, jā. Bumbas daudzīt. Nu, jā, viņi darba.
5: Nu, tas ir cilvēks, nu ko, katram savas izvēles, teiksim tā.
6: Nu, tad, kad būs tā patiesības diena klāt, tad, kad svērs to dvēseli pret spalvu salīdzinājumā, ja tā būs smagāka, nu tā, tu vismaz tur bija, vai ne, tur vienā citā, ne luterāņiem, tas tur bišķi sanāk, ja? Tas bišķi sanāk, man liekas, eģiptiešiem tā bija, lai tik tur, kur vajag, tas tur svēr dvēselīti un otrā pusē tos lēmēju svaros ielikt.
5: Cik tur bija 3,14 dvēselītes svēr?
6: 3,14 ir pī.
5: Tas ir pī, bet ne, arī bija kaut kas ar 3 gramiņiem.
6: Man liekas, 7 gram, man liekas, kaut kas tāds.
5: Tik daudz?
6: Man bija vairāk gram, jā.
5: Iečatosim.
6: Tas tāds...
5: Ar matemātiku man ir uz jūs, bet pasties... Pitagora teorēm varētu tagad tik agri no rīta man paprasīt. Par mācību gadu runāju, ka es negribētu tagad mācīties matemātiku.
6: Tu pati tikko sāki, es speciāli negribēju šodien runāt par pirmajām skolas dienām un par mīlestības skolu. Ja?
5: Kā aprēķināt mīlestības formulu?
6: Kā aprēķināt mīlestību kvadrātā? Ja? Vien bezgalīgu mīlestību kvadrātā, mīnus vēl vien bezgalīgu mīlestību kvadrātā. Cik mīlestības paliek, vai cik kvadrāti paliek, vai kas tur vispār paliek beigās?
5: Kubi.
6: Ejiet, izrunājiet, izdomājiet šito formulu, lapā tā neatradīsiet. Tur ir interesanti. Vispār nebūtu slikti kaut ko pamācīties.
5: Matemātiku?
6: Vispār pierunāšu sev kaut kādu mācību lietu tagad iespējams. Ja šitā skaļa kaut ko pasaku reizēm, jā. Es šito reizēm arī izdaru. Tā kā. Nebūtu slikti. Es vispār zinu, ko es gribētu pamācīties. Man ir divas lietas, ko es gribētu iemācīties dzīvē. Es gribētu tāds divas papīra lapiņas dabūt.
5: Nu.
6: Es gribētu iemācīties pilotēt lidmašīnu.
5: Tev piestāvēt.
6: Paldies.
5: Arī matemātika tev piestāvēt. Excelis.
6: Excelis.
5: Tu un Excelis.
6: Mēs esam ļoti lieli draugi. Un otrs papīrītis, ko es gribētu iegūt, būtu burkuģu vadītāja apliecība. Arī, jā. Es gribētu braukt ar autnu, kas man jau ir.
5: Tev ziečam jāuzprasa, kā tur kas jādara.
6: Es jau esmu atradis jau.
5: Jā.
6: Jā, bet nevis tā kā ar motoriem iebraukt, pacupēt.
5: Bet jahtu?
6: Bet jahtu, jā.
5: Tad tu īrētu jahtu? Es dzirdēju, ka īrēt jahtu ir izdevīgāk nekā iegādāties.
6: Kas tev to ir stāstījis?
5: Burinieki.
6: Jā, burātāji. Nu, kā tas atkarīgs no dažādām lietām?
5: Jo tā jahtiņa ir jāuzturs.
6: Es zinu. Tev jāatrod ir klubs, kurā būt.
5: Jā, tas ir vesels hobijs.
6: Kurā tur dzīvoties un... Pats jau tu vēgās uz tās jahtas arī var dzīvot, zini kā, ja te...
5: Jā, tev dzīvoklis nav, bet tev ir jahta.
6: Un to var dzīvot jebkur, kur ir ūdens pēc būtības. Jā. Noankorojies.
5: Daugavā līdz, ziemā minus 20.
6: Līdz Vanštiltam var iebraukt tālāk. Jau tur netiks tur tie tilti priekšā. Tur mastu lauzīs nost. To mums nevajag. Bet jā, es gribētu savu kā kādā brīdī. Bet,
5: es atkal gribētu, zini, kaut ko tā kā par teātra zinātni un teātra mākslu. Es varētu iet kā viesklausītājs uz lekcijām Kultūras akadēmijā.
6: Tā var?
5: Man liekas, ka jā, bet tur ir kaut kādas prasības jāiztur.
6: Mm.
5: Jo man nav svarīgi saņemt to papīru, to diplomu. Man ir svarīgi iegūt tās zināšanas. Un es varētu iet uz tiem kursiem un lekcijām, kas mani visvairāk aizrauj. Un tā tīri, pašizaugsmēji.
6: Varbūt tur tavs vīrs ir noslēpies.
5: Iespējams. Jāaiziet uz Kultūras akadēmiju.
6: Pārmaiņas pēc. 7.20. Labrīt visiem 28. augustā. Piektdienā
5: augusts. Mostamies kopā.
6: Jā, augusts straujiem soļiem tuvojas nogalē. Septembris tuvojas.
5: Aha.
6: Tas nozīmē, ka Ziemassvētka arī vairs nav aiz kalniem.
5: Beidz!
6: Nu, bet tas tā ir.
5: Tad man būs 36.
6: Labākais vecums.
5: Sieviete, tad ir labākajos gados.
6: Kā tur bija?
5: Starp citu, es jūtos ļoti labi. Vecāk lodziņa,
6: saldāk suliņa.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņu kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
9: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
10: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
12: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.
12: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Uzmanību, uzmanību!
2: Turies normāli tagad!
0: Dzene meklē vīru!
1: Ajo!
3: No rīta, labrīt! Un Dzene joprojām meklē vīru.
4: Jā, un es sapinos savā milzu plīvurā. Man jāatpiņķerējās.
3: Cik metri tad tev tur ir tai plīvurā?
4: Oi, nē, es meris.
3: Vai ar šito var ķert arī lašus?
4: Man liekas, ka jā. Ļoti, ļoti apjomīgi.
3: Tā vismaz reģis kaut kādas, jā?
4: Jā, tur visu, ko, pat līdaku, man liekas, varētu. Teiksim tā.
3: Kā ir ar zivīm?
4: Ļoti garšo.
3: Patīk, pati arī esi zivs kaut kāda. Ja tu būtu zivs, kāda zivs tu būtu? Sams? Ai,
4: nē. Nē. Ja es būtu kaut kas Lekse. No dzīvnieku pasaules, es būtu gotiņa. Brūnā.
3: Ok.
4: Jā.
3: Lai... Labs piens.
4: Nekādas zivis. Nekādi...
3: Nē. Putni arī tomēr nē.
4: Kalmāri.
3: Labi, labi.
4: Tamlīdzīgi.
3: Labi, labi. Ja tavs cienītais... Cienītais... Reizi... Nedēļā, labi, reiz divās nedēļās dotos copēt un katru reizi atgrieztos bez

0: valodas ir tavs tēvs. Citi vīrieši pasaulē. Tu esi
1: tā konkurē. Var teikt arī par sievietēm.
0: Bet, jā, bet nu, vīriešiem tas tāds tomēr, zin kā.
1: Nē, nu, tas ir viens no aspektiem noteikti.
0: Jā. Jā, tu biji tā dziesma.
1: Tas ir viens,
0: un
1: tikai
0: viens. Vīrieši diezgan bieži arī neko nevienam neteiks. Vismaz tā man pārdomas
1: ir bijušas. Es domāju, ka tur pamatā arī ir vēsturiskais, tas iedēstītais vīrieši neraud, vīrieši ir savaldīgāki un tā tālāk. Bet manuprāt, ar jaunajām paudzēm tas jau mainās un arī vīrieši sāk runāt par mentālajām problēmām, sajūtām, emocijām, un tas ir okay.
0: Protams, jā. Protams, tas viss atkarīgs no emocionālās inteliģences un vispār šīm te izpratni par, par pasauli, kāda tev tā ir un ko tu dzīves laikā esi dabūjis, lai, lai tā kļūtu iespējams vēl plašāk. Bet beigās jau tā iekšējā pasaule vispirms ir jāsakārto un tikai tad var ķerties kā tā ārējā pasaulē.
1: Jā, nu cits vienkārši aiziet uz terapiju.
0: Patiesībā tas ir vieglākais ceļš ārā no problēmām.
1: Jā.
0: Tas ir tik elementāri. Mūs, ir, 21. gadsimtā tas ir tik vienkārši.
1: Vienkārši aiziet pie psihoterapeita.
0: Samaksā naudiņi, tev saliek atpakaļ.
1: Un?
0: Saliek atpakaļ, tur smadzenē tās kustības pareizās, tur pēkšņi kaut kādi trigeri pazūd, pēkšņi saprot, ka kaut kādas cilpas, kuras tev nāk vienkārši no ģimenes vai no bērnības vai no kaut kādiem citiem cilvēkiem, kur tu rīkojies tikai tāpēc, ka tu tā rīkojies. Un tu pat nezini, kāpēc tu
1: no
0: tā rīkojies.
1: No vecajiem labajiem paterniem.
0: Jā,
1: te man ir jāpasaka, tu teici samaksā naudiņu. Es vēlos informēt,
0: jā.
1: Ka katram Latvijas iedzīvotājam
0: jā, nu ir tas
1: pienākas 10 reizes pie terapeita. Un es šo programmu esmu izgājus, man ārkārtīgi palīdzēja. Un es iesaku behaviorāli kognitīvo pieeju, jo tas ir varbūt smagāk, bet tas ir intensīvi. Un diezgan ātri tu jau tiec pie problēmas atrisinājuma un tev dzīve uzlabojas.
0: Tā
1: tas
0: ir.
1: Tas ir dzīves piemērs.
0: Tā ir. Pirms tam tu, pirms tam Ieva visu laiku bija depresīva.
1: Nē, man bija līdzatkarības sindroms.
0: Tā Ieva visu laiku bija depresīva, līdzatkarības sindroms, viņai bija pelēka rīķi zem acīm, dzīve vispār nebija forša, bija luksusforā, bija augšējais pelēkais, vidējais pelēkais un apakšējais pelēkais, debesis bija gaišs pelēks, asfalts paši zinot, ir vienkārši pelēks.
1: Viltus ziņa, Magnus
0: arī. Nē, nē, klausies, es jau pabeigšu tūlītās to vildu ziņu. Un tad viņa aizgāja pie speciālista. Dzīve atguva krāsas, viss uzlabojās un Ieva saprata, kas ir jāmaina savā dzīvē, lai jūs tos labāk. Apmēram tā.
1: Jā, apmēram, bet tas viss bija super pārpušķots. Depresīva es īsti nebiju.
0: Tu tā domā!
1: Lai, nu, tad psihoanalīze piekdienas rītā,
0: es jau tev teicu,
1: vajadzētu runāt nedēļ. Par ballīti.
0: Visu nedēļu mēs šito darīsim.
1: Preperē.
0: Taisīs vaļā, skatīsies, kas lācītim vēderā.
1: Ko tu darīsi šovakar? Piekdiena?
0: Vai?
1: Jā. Tu spēlē varbūt
0: ne.
1: Kaut ko?
0: Nē, nē, nē, nē.
1: Ko nē?
0: Pārmaiņas pēc vajag arī piekdienu brīvu. Man bija viss vasara ar visām piekdienām un sestdienām te aizņemtām, un tad šīs te pēdējās divas nedēļas nogales man ir mazliet brīvākas. Man rīt ir jāpadarbojas tajā pašā Ezīšu festā, jāpastrādā, tur būs paralēli visam bez... Nu, tādā dikti komerciālā veidā, kas man arī diezgan patīk. Es tur vienkārši staigāšu apkārt, labi izskatīšos un cilvēks iepriecināšu ar saldumiem, apmēram tā, es to varētu noraksturot.
1: Ak, tu saldumiņš!
0: Jā, jā, jā, zin, nav slikta sajūta, kad vienā stāpā un cilvēki pēkšņi sāk smaidīt, jo to es klāt ar kaut ko garšīgu. Nu, tā, tas, tas jūtos tā kā pavārs kaut kāds. Izņemot, es negatavoju pats tajā brīdī un tas tur būs... Tas būs vienkārši garšīgi, ja tāds končiņas un tā
1: jaunas. Klausītājs var padalīties, ko darīs šodien. Kādi plāni?
0: Man plāns gaužām vienkārši. Man bišķīt jāpastrādā vēl būs par no rīta. Tur jānofilmē pāris video un jāstaisa tur dažas lietiņas. Un pēc tam ir brīva piekdiena. Es nezinu, ko es darīšu. Bet es nebalēšos.
1: Tas ir feini.
0: Es nebalēšos.
1: Man patīk
0: saulēcīgi gulēt.
1: Piekdienas un brīvdienas, ka tev nav īsti plānu un tev ir principā vienalga, tu vienkārši esi un plūst. Un pēkšņi kaut kāds piedāvājums, kaut kas tev ietrīsās sirsniņu un beigās ir kaut kas neparedzēts fantastisks.
0: Es varētu neiztērēt 200 eiro, piemēram, šokar.
1: Jā.
0: Vai
1: piekdienās mēdz iztērēt 200?
0: Es nezinu, es vienkārši iedomājos pēkšņi tā, nu, mazums kas. Tā var
1: sēd būt. Mājās un taupi naudu.
0: Jā.
1: Katru to desmito tiesu.
0: 10% jāsmaksā vispirms sev no savas naudīgas. Jā, tā tas ir bagātākais viss Babilonā.
1: Ziema nāk, taču viss apkure.
0: Pagai, tu sakonservēji visu jau?
1: Nē.
0: Kur tavi
1: man ir super radinieki un draugi, kas marinē, gurinē. Un tad viņi padalās ar savām burciņām.

0: nē.
1: Kas tev pūrā vienīgi... vispār ir līdzi, ja tā mēs par šo neesam runājuši, kas tavā pūrā ir kāds?
0: Zinger šuja mašīna. Tur tikai tāda antīkā, ja?
1: Jā, jā.
0: Viņa pat darbojas. Vienīgi man tā siksna ir notrūkusi tur. Vajag jaunu siksnu.
1: Sataisīs.
0: Sataisīs tas topošais, ja? Šūta protu. Pat no rīta šūši to pusnakts kreklu tādu kreitu.
1: Okay.
0: Jā,
1: okay.
0: Ar rociņām.
1: Tātad Zingers tev ir pūrā, kas vēl? Auto. Alfiņa, ja?
0: Nē, man nav auto.
1: Tev nav?
0: Nē, bet vismaz auto vadītāja apliecība man ir.
1: Labi.
0: Tas... Ar manuālo. Bet realitātē nemāku braukt ar manuālo.
1: Rauliste. Rauliste viņa ir. Rauliste. Labi, tā.
0: Jā, kas
1: Zingers tiesības auto nav. Tā nekustamie kā tev tur ir.
0: Antīks krēsls.
1: Antīks krēsls. Ērts vismaz.
0: Nu jā, viņš man kalpo kā populāroko grāmatu. Nu, tā kā plaukts. Man krēsls ir ļoti skaists tāds... istabs stūrītis tāds ar augiem.
1: Grāmata altārītis,
0: jā? Jā, grāmata altārītis, tur ir puķītis un viss kaut kas ļoti smuki.
1: Kas tev vēl ir?
0: Gulta. Tā liela, milzīga.
1: Mēbeles tātad tev kaut kādas ir paklājas tev ir?
0: Man ir vairāki paklājiņi.
1: Ok.
0: Jā, tas tur tā.
1: Tas par materiālām lietām.
0: Divi spoguļi, ne, trīs spoguļi.
1: Skaidri lietas, skaidrs, tas bez tā nevaram. A tikumiņam kā tev tur ar tikumiņiem?
0: Vai, ļoti tikumīga.
1: Labi.
0: Kaislīga, bet ļoti tikumīga.
1: Kaislīga tikumiņa.
0: Ne, nesteig.
1: Kaislīga tikuma piekritēja. Tu esi kaislīga tikumiņa piekritēja.
0: Neskraidu uz visām pusēm, jā, teiksim.
1: Bet tu pateici, ka tu esi kultūras slota. Tomēr...
0: Es par attiecībām.
1: Piedod, es domāju, tu vēl tur tā.
0: Jā, jā, tā. Nu, pa pasākumiem tiešām, nu, šļūts uz visām malām.
1: Mhm.
0: Un piedzīvot
1: visko. Kaislīga tikumības piekritēja ar gultu ļoti lielu. Skan labi.
0: Man nav, teiksim, dzīvoklī dīvāns vai kaut kas. Es, tur arī vasa, es iegādājos savu dzīvokli un tad, saprot, mēbeles vajag.
1: Tev ir savs dzīvoklis. Pusi no uzvaras.
0: Jā, un galvenais, ka pirms kāzām, ja?
1: Jā, jā, jā.
0: Tā gudrs gājiens.
1: Tas vienmēr būs savs. To tev neatņems.
0: Un attiecīgi es gribu iegādāties mēbeles. Nu, tīri praktiskos nolūkos vajadzētu ņemt to izvelkamo dīvānu, jo man tas dzīvoklis nav liels. Bet tad es tā stāvēju veikalā un domāju, es tak vienreiz mūžā sev varu atļauties tādu gultu, kādu es gribu, un es nopirku lielāko, kādu es varēju. Un nekāda vaina.
1: 2x2.20?
0: Kaut kas tā, jā.
1: Nu, normāli, jā, viss tā
0: jā,
1: kā vajag.
0: Jā, jā. Tur, normāli, var, tur var četri cilvēki stabili sagulēt.
1: Tu par tikumiņu jau pirms tam teici visu kaut ko. Labi, labi. Tikumīgā Ieva. 7.41 minūtē meklējam ievaidzenē vīru. Joprojām šeit Radio SVH LV un Radio SVH TV. Ētrā visu mēnesi tas ir noticis. Pagaidām bez lieliem panākumiem ir daži varianti, bet, draugi mīļie, sasparojieties. Rakstiet uz 28600900 vai kādu, kas ir jums zināms vecpoisis vai tāds, kas ir pelnījis burvīgu sev partneri savā dzīvē. Padodiet ziņu viņam, lai uzrakst mums, mēģināsim savest viņu kopā ar Ievdzeni. Skatīsimies, varbūt, pagaidi, a klausītāji uz tavām potenciālajām kāzām ir ielūgti vispār?
0: Vai man šeisiņ, nu tik bagāta vīri nevar atrast, kurš varētu atļauties
1: mēs
0: tādu
1: mēnesi,
0: pulku.
1: Mēs visu mēnesi ar viņiem tad šitos sildam, un beigās tad, kad būs tā diena, kad jāsaka tas jā vārds.
0: Kā tu domā, piemēram?
1: Klēts tev liela būs jāmeklē,
0: cik kādam miljardierim jābūt, lai varētu šo. Un te arī dar latviskās tradīcijas kāzas. Tur nāk ar savu groziņu uz kāzām.
1: Skaidrs.
0: Palēto.
1: Komunistu
0: kāsko. Ekonomiski. Ne, tu tā nesaki. Neapvaino mūsu tradīciju.
1: Es taču neapvaino. Es dzirdu, ja tu nāc ar groziņu, man uzreiz manā galvā
0: ne, nu,
1: tas ir.
0: Nu,
1: apēdīsim, apēdīsim vispirms tavu groziņu, un tad katrs savu groziņu. Jā, jā.
0: Ne, tiešām tā
1: vīnogu sulu arī paņemiet līdzi.
0: Jā, katrs nāk ar savu brūvēto alu vai ko
1: ne,
0: citu.
1: Nē, es tiešām domāju vīnogu sulu, neko citu.
0: Ne?
1: Jo groziņš ar vīnogu sulu, man liekas, tā man bērnības orķestra atmiņa. Es spēlēju orķestrī bērnībā, un tur bija arī kaut kāds
0: saviesīgie.
1: Tur bija saviesīgie pasākumi, kur vecie arī nu meti jau vai ne un tā, un mēs jau bijām vēl sīkie bērni. Un mums bija pīrāgu un vīnogu suliņi. Bija baigi labi. 12-13 gados aizgāju uz urrā.
0: Bet nu, par tām latviskajām kāzām. Skaidrs, ka pāris un saimnieki nodrošina primāros ēdienus un dzērienus, bet tā tradīcija ir tāda, ka katrs viesis, kaimiņi un tā tālāk jā, nāk ar saviem gardumiem, arī padižojās jā. Ar receptēm. Nu, ļoti feini.
1: Ja gribat austeres, ņemiet savas.
2: Latvijas Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
6: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur?

0: 7:03. Labrīt, labrīt.
1: Magnus Sariņš, viņa vdzene.
0: Jā, sveicināti, sveicināti, sveicināti.
1: Un šajā nedēļā, jā, nu principā jau uz noslēgumu velku tā meklēšana, bet... Bet, nu, kulminācija būs 1. septembrī, kāds tad ir tas galvenais. Bet šodien jau ir kaut kādas, nu, provizoriskās domas, ne?
0: Tas jau viss no tevis atkarīgs. Tas viss no tevis atkarīgs, Ieva. Tev galvenais ir...
1: Kas ir galvenais?
0: Tev galvenais ir nestrept karstu.
1: Nu, es domāju, ka mēnesis meklējot nav nemaz tik karsti. Pareiz.
0: Nē, es domāju, nestrept karstu mirklī, ka tev tur izskatīs kaut kāds jackpots, ka uzreiz jālēc ir, nu, uz zirgu un jālaiž projām. Tu tur bišķīt kādu vismaz 3 dienas, pa, nu, tur tā padomā, ja? Tas tāds liels, liels jālēc. Vismaz 3 dienas padomā, vai tev tiešām to vajag?
1: 3 mēnešus.
0: Mm-hmm. A, ja tu esi tik ilgi bez, kāpēc tu izdomā, ka tev vajag vispār?
1: Tāpēc, ka es to neesmu piedzīvojusi.
0: Ā, tīri no pieredzes tādu viedokli.
1: Nu jā, nu, kā tu dzīvojusi, visu kaut ko dzīvē esmu pieredzējusi, izdzīvojusi, priecājusies, bēdājusies, viss ir, nu, tāds krāšņums grāmatu varētu rakstīt, bet...
0: Ain, nevajag.
1: Bet tādu ģimenes dzīvi, laulības dzīvi.
0: Piedod, es tev saku, vajag, vajag, es gribētu tev grāmatu rezēt kādā grāmatu plauktā. Jā, vajag, vajag, vajag.
1: Nu,
0: visi gribēs izlasīt.
1: Nu,
0: kuri zina tevi.
1: Pagaidām,
0: mēģinās atrast sevi tajās lapas pusēs, apslēpt ar kādu citu vārdu un ar kaut kādiem izdomājumiem iespējas.
1: Diez vai es rakstīšu to grāmatu.
0: Tu jau vari ierunāt kā audio grāmatu vienkārši.
1: O, jā, es varētu runāt, vienkārši stāstīt. Un atmiņu klāte principā ir mūsu telefoni. Jo, nu, tās bildes un tā ļoti labi palīdz.
0: Jā, galvenais atstāt live režīmu ieslēgt tajā ierīcē. Zini, ka, nu, tā kā fotografijas tā esi, jo tad tu vari mazliet paklausīties, kas tajā brīdī apkārt notiek.
1: Jā, jā,
0: tajā
1: jā.
0: Bildītē.
1: Sarunas kaut kāds. Tā, ja
0: domāju, cik šizofrēniski šis izklausītos pirms 40 gadiem, kad kāds saka, nu, vajadzētu to live režīmu atstāt fotografiju, tad tu vari paklausīties, kas tajā bildītē notiek.
1: Vispār nesaprot, par ko ir runāt, tā kā ķīniešu valoda klausīties.
0: Uzsietumu uzreiz! Uzsietumu! Jā, jā, jā, redz. Joku maz, joku maz.
1: Jā, jā, jā. Nu, tieši tāpēc es arī izdomāju, ka varētu paprovēt, kā tad tas ir būt laulības dzīvē, teiksim, jā?
0: Mhm.
1: Nu, to kleitas mērīšanas procedūras izbaudīju. Ļoti liels paldies to the moon and back kās salonam ar sirsnīgajām saimniecēm. Tas bija pasakaini, tiešām. Nu, un tad var arī imitēt. Nu, ja galīgi nesanāks, tad jau var, nu, kaut kā tā kā vecmeita ballīt tiešām var uztaisīt. Tad fake. Nu, kaut arī nav līga vainas.
0: Tu zini, kā var? Nu, jā, te varētu izspēlēt vecmeita ballīt, kuras laikā līga uzzina, ka viņas līga vainas ir ārā no vienādojuma, un tagad tev ir vecmeita ballīt pēkšņi kļūst par vīru meklējumu ballīti.
1: Jā. Jā.
0: Nu, tā to var pasniegt.
1: Jā.
0: Zinot, nu, to, ka nav bijis pat tas pirmais vīrs un tā kā... Bet no otras puses nevajadzētu attiecības bastīt un veidot uz kaut kādiem fundamentāliem meliem. Tas, laikam, arī īsti nav līdz galam.
1: Jā, es esmu par godīgumu. Attiecība eksperts
0: vakar teikt, Kristaps, man liekas, kaut ko mums jau teikt šajā brīdī.
1: Jā, godīgums un atklātība un sarunāšanās.
0: Jā.
1: Bet ir taču tas precedents, ka sieviete aprecēja pati sevi. Nu, tik tālu es neiešu.
0: Es šo, laikam, esmu veiksmīgi palaidis garām.
1: Jā, jā, kaut kur ārzemēs bija.
0: Es esmu dzirdējis, ka cilvēki mēdz tur
1: ko?
0: Domāt par nedzīvu objektu precēšanu.
1: Ā, tie panseksuāļi.
0: Nu, mašīnu, piemēram, aprec.
1: Jā, jā. Tie ir panseksuāļi.
0: Jā.
1: Ko aprecēt? Gribu precēties ceremoniju pie Ozola. Nu, ņemšu par vīru Ozolu.
0: Man liekas, Ozols jau ir precēts. Ozols taču ir precējies.
1: Koku.
0: Ā.
1: Dižkoku.
0: Dižozolu.
1: Jā. Aizsargājumo. A, varbūt valsts man nemaz neļautu, ja tas ir dižkoks.
0: Es domāju, ka neļautu.
1: Jā.
0: Te neļaušu šitādas lietas.
1: Baigi daudz ierobežojumu.
0: Tev vienkārši
1: vajag... Kur mana brīvā griba?
0: Tev vajag vīru. Tev vajag staltu vīru. Kungu.
1: Te es padalīšos. Mums vēl ir laiks?
0: Ir, mums ir precīzi 40 sekundes jau.
1: Ā, nē, tad nākamajā stundā. Nākamajā stundā būs arī konkurss ar Kafē Bitīte.
0: Jā, labi. Tas mums ir priekšā. Mums priekšā vēl visādi brīnumi. Tuvāko divu stundu laikā mēs
1: arī tā skaitā aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē kopā ar Burvīgo Ines Vaikulu.
0: Jā. Tā re, kur Jurģis tev raksta, ka ar sevi nevajag vispār precēties, jo pēc tam pašai vēl būs no sevis jāšķirs. Tad nav skaisti, vajag lai skaisti.
1: Nu tāds šķirsies te kapā.
0: Tā nē, tas nav šķirsties kapā, tu uz mūžīgiem laikiem būsi kopā ar sevi tajā kapā.
1: Bet es jau esmu.
0: Nu tu esi, jā, tu esi.
1: Nu tu arī esi.
0: Tu esi vecmāmiņa, varbūt arī runcis, kas to lai zina. Eolika ir dziesma, vecmāmiņa un runcis, klausīsimies to tagad. Vecāmā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā būs vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem, dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, putīs lēns dienvidu austrumu vēju, Kurzemē un Zemgalē tas putīs mēreni. Rīgā saule palaikām aizseks mākoņu, lietus nav gaidāms, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: minūtes pār pulksteni 8:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Šajā rītā līdz pulksteni 6:00 sadales tīkls atjaunojas elektroapgādi lielākajai daļai vētras ietekmēto klientu bez elektrības vēl arvien vairāk nekā 2,500 klientu un lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes ir vairāk nekā 300 klientu. Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīti aicinājumi sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas. Pēc tuvinieku stāstītā ceļojuma organizējot Jantra LV, turistu grupā neso tikai Latvijas valsts piederīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzi sadalījums pa valstīm nesot zināms, neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūde, attiecīgi 26. Augustā, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijās Zadarā piedzīvoja sagrāvu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē ražīgākais bija Rihards Lomāšs. 20 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš. Latvijas izlases svētdien Rīgā uzņems Izraels valstsvienību. Valsts izglītības attīstības aģentūra iepazīstinās šodien izglītības iestāžu vadītājs ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējumu gadījumā. Ietverā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvi sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, turklāt Baltijas premjeru tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē ar ģimenēm, bet savukārt Latvijā ieradīsies Igaunijas prezidents Elārs Karis, kurš dienu pavadīs līgatnē kopā ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču jau nākamnedēļ Igaunijas parlaments vēlēs jaunu Igaunijas prezidentu. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffe šondēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks tā ovālajā kabinetā sacīs Trumps. ASV medija iepriekš ziņoja, ka Redcliffe savā slepenajā vizītē Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. Novembra Krastmals eksporta un muitas ielu krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. Novembra Krastmals līdzinējo nogriešanās savienojumu, slēgs un, lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzēts arī gājiem. Kustībā. Un vēl šodien Rīgā Zirgu ielas koncertzālē notiks festivāla dzejasdienas oficiālā atklāšana. Dzejasdienas visā Latvijā norisinās kopš 65. Gada un šogad dzejasdienu moto ir dzeja dzied. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: SVH, UVH, MES VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dienas dziedātājs Marts, jaunākā dziesma. Tās nosaukums ir bezmiegs.
1: Būtis Martai.
0: Martu varēs dzirdēt brīvdienās dižstacijā, vai ne?
1: Jā, jā, no 9 līdz 12.
0: Lūk, tā slēdziet rīt iekšā, klausieties, ko Marta jums stāstīs. Un kārtējo reizi Marta mūs iepriecina ar kaut ko jaunu, kaut ko svaigu. Starp citu, šeit dziesmai ir arī angļu valodā versija. Ir arī ALD, mēs nevaram tādu atskaņot, protams. Tas ir skaidrs, var
1: tas nosaukums tik labs šai naktī, jo daudzi jaos es paspēju dzirdēt, ka sūdzējās par nakts mieru. Nu, tā kā nevar pagulēt.
0: Mēnestiņš spīdē virsū.
1: Jā, jā, un tas un aptumsums
0: vēl brīdis bija.
1: To aptumsumu varētu redzēt, vai ne?
0: Ilgons Vilks, viens no, man šķiet, tāds autoritāte astronomu pasaulē un arī Latvijā. Nu, viņš ierakstīja tā, nu, būs aptumsums Latvijā, nu, tur uz pamala skatoties, būs mazs pleķis uz tā mēnesi, es pat necelšos skatīties. Nu, mēram, tā, ja to raksta Ilgons Vilks, tā nav jēgas.
1: Jā, jā, jā. Nu, astrologi arī savukārt sarosījušies ar savām versijām, kā tad aptumsums koridors un aptumsums kā tāds ietekmē katru no skoroskopa zīmē.
0: To tu tūlīt izstāstīs, pagaidīju.
1: Pagaidīs atvērs.
0: Bišiņ, atver vaļā, jā, un tūlīt ķersimies tam klāt.
2: Radio SVH LV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Turies normāli tagad!
2: Dzēne meklē vīru!
3: Ajo!
0: Kopkoris ir dziedājis. Nu tad ver vaļā savu astroloģijas mapīti.
1: Viens no populārākajiem astrologiem ir Andis Geste. Viņš ļoti fans, viņš man arī te brīvdienu raidījumā, kad jaunais gads iestājās, bija viesos. Nu, par šodien viņš saka, ka piekdien zivju pilnmēnes un aptumsuma koridora beigas. Apsveicu!
0: Zivju pilnmēnes?
1: Jā, zivis pilnmēnesī. Piefiksējam, kas ir noticis aptumsuma koridorai, kas bija no 12. Līdz šodienai, un slēdzamies klāt pasaulē. Tā tagad ir cita pasaule, un pasaulē mūs vajag, protams, nosaukt cenu. Vīkendā varot smuki patusēt, ieslēdzam sevī bohēmistu, ierācām par sīčiem, kuriem drīz būs jāvalks uz skolu, un ieprogrammējam sev labāko rudeni mūžā. Lai viss izdodas.
0: Tu šito pat izdomāji, vai tu tikko kaut ko lasi?
1: Nē, Andis Geste savā Facebook profilā.
0: Jā, jā, jā, Gestes kungs.
1: Jā.
0: Tas ir labais. Es, zin, ko es daru? Es mēdzu nodzīvot to mēnesi līdz gandrīz beigām, un tad es patinu viņam atpakaļ feedā un skatos, ko viņš man būtu sakrīt vai nesakrīt. Nu, kaut kas sakrīt, kaut kas nē.
1: Kaut kas, bet, nu, skaidrs, bet, jā, tas, katram jau individuāli.
0: Kā kurā mēnesī tas tur ir.
1: Bet paklaun, nu, skatoties mūsu astroloģiskajā kartē, pienācis laiks bitītes konkursām. Konkurs.
0: Jā, ir pienācis tagad.
1: Jā, jā. Noslēdzošais.
0: Pagaid. Mēs tūlīt visu sakārtosim.
1: Jā. A, tu to pīkšķīt.
0: Tur pīkšķīt.
1: Jā.
0: Pī.
1: Nu tā, klausītāji, šī piekdiena, šis laiks ir tas īstais, ka tu vari iegūt 50 eiro dāvanu kartu no kafē Bitīte. Ja Jūrmala, tad noteikti Bitīte. Tur ir gardas brokastas, svaigi ceptas smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un, protams, burvīga kafija. Bērnu stūrītis? Jā, tik forši, ka mamma kafiju paspēs izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēst brokastis. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Uzzini vairāk kafebitīte.lv.
0: Un vēl vienreizīt.
1: Jā, šīs maģiskās piekdienas ietvaros būs tāds zilniecisks jautājums. Tagad prognozēsim. Jautājums tāds, cik gados es aprecēšos, lai klausītāji raksta. 28-600-900. Zin, kas uzvarēs? Tas vecuma skaitlis, kas man vislabāk patiks. Aiziet.
0: 28600900. Aiziet, rakstam augšā, cik gadu vecumā iepdzēne atradīs vīru.
1: Aprecēsies,
0: jā.
1: Cik man būs gadi, kad būs tās kāzas?
0: Tātad viņai šobrīd ir 35.
1: Jā.
0: Būs 36 šajā gadā. Atbildi 23 nedar.
1: Nederēs. Bet paldies. Varbūt nākamajā dzīvē.
0: 36,5. Tas tā kā temperatūra. Varianti ir tādi pagaidām. Guntārs raksta 36, Dats 39, Ieva 39, Jurķis 36,5. Kaut kas raksta tā, kā tevi sauc? Ivars raksta, ka 37,39,3. 66 gadu vecumā viens no kungiem ir izrakstījis Arnis.
1: O!
0: Ka tu dabūsi savu kungu.
1: Nē, nu kungu varbūt es jau dabūšu tagad, bet aprecēšos 66.
0: Mhm. 39 gados ar pusi. 69.
1: Labā lieta ir tā, ka izklausās, ka es nodzīvošu līdz tiem 69. Nu tā jau pēc tā.
0: 666 gados.
1: Oj, ne, tik ilgas mums negribētu Marek, dzīvot.
0: Marek. Jā, Eriks piedāvā visus vecumus no 37 līdz 50, tā kā katru viņš ir uzrakstījis.
1: O, pacenties cilvēks.
0: Bet pa īstam 48. Neticami. 99. gados.
1: Man dzīves garums.
0: Ja nav izdarīts līdz 30, tad vairāk jau nebūs.
1: Nē, šī atbilde man nevisai, bet paldies par viedokli.
0: Un tas bija pagāns, kas tev rakstīja šito. Jā.
1: Paldies, pagāni. Bet cerība mirst pēdējā, un kā man viens no potenciālajiem vīriem rakstīja, ka es esmu tā kā bezcerīga romantiķa labā nozīmē.
0: Vispār vajadzētu šogad, lai ir darīts, tev rakstīja Ieva, jā.
1: Jā.
0: Jā.
1: Es, nu, tuvākais esmu ar nākamo vasaru, augustu.
0: Nu, kas tev iepatikās no šitiem te piedāvājumiem? 36 ar pus. Kurš
1: tas varētu būt aptuveni tā kā augustā.
0: Tas bija Jurģis, kas rakstīja. Jurģis, tas bija Jurģis, jā. Kaut kā.
1: Jurģi!
0: Taču būs tā pareizā atbilde. Jurģi, tu trāpīji ar 36,5. Dziņš saka
1: rītdien.
0: Dzintars saka rītdien.
1: O, varbūt, ka es to Dzintars attikšu operā. Un viņš uzreiz aizvilks uz dzimtsarakstu nodaļu.
0: Leks klēpīt. Jā. Laime ir. Jā, Jurģi, apsveicam tevi. Jurģi.
1: 50 eiro dāma kārt no kafē bitītē.
0: Jurģi, telefonu mums beidz ar 364 tagad.
1: Jurģi, ar ko tu iesi, arī var uzrakstīt. Tur varēs kārtīgi noēsties. Viens pats nevarēs apēst. Jā. Sveicam.
0: Apsveicam, Jurģijā.
1: Mēs ar tevi sazināsimies.
0: Tieši tā.
1: Lai salda dzīve.
0: Tieši tā. Tā, Ieva, pirms mēs...
1: Rūkts!
0: Pirms mēs turpinām tālāk. Rekord, labrīt, Magnus! Mēnesis jau būs pagājis, bet atbild uz precinieku galveno jautājumu. Ieva vēl nav atbildējusi.
1: Kā tā ir?
0: Miestu skaitlis. Viņi grib zināt tavu ķermeņu daudzumu. Cik viņai vīriešu ir bīst?
1: Cik man vīriešu ir bijis? Tas
0: jā,
1: ir galvenais jautājums.
0: Tas ir viens no precinieku galvenajiem jautājumiem. Tā raksta kāds, kas ir darbā.
1: Kāpēc tas būtu galvenais?
0: Ne, nu, kādam ne, interesē.
1: Nu, ieslēdzam loģisko domāšanu.
0: Četri?
1: Es neesmu mūķene, man ir 35,5 gadi. Skaidrs, ka es neesmu nevainīga. Tas ir tas, ko es varu pateikt.
0: Mārtiņš raksta, ka Dzene mani neizvēlējās.
1: Es jau vēl neesmu teikusi, ka es neizvēlējos. Sveiki. Vēl jau nekas nav beidzies.
0: Sveiki. Raks Mūžnieks. Kur tad ievišķi bija 2 mēneši atpakaļ? Ja grib tik pamēģināt, tad es biju labs kandidāts. Man 4 sievas jau bijušas.
1: O, viņam pieredze.
0: Mēģinājumam, lai izbaudītu, var studentu kāzes taisīt.
1: Jā. 4 kāzes bijušas. Nu,
0: 4 sievas ir bijušas.
1: Jā. Malacis.
0: Tev uz Vegas ir jālaiž, raksta Rājums.
1: Viņš līdzīgi kā Džilindžers, ko?
0: Džilim jau tagad 8.
1: Laikam.
0: Tā sanāk, Līnda sanāk 8. viņam ir.
1: Vai 7.
0: Vai 7. Nu, es negribu tur tagad, man kāds starpība.
1: 7.
0: Ļoti labi.
1: Daudzā.
0: Lūk, ja ir kāds eksperts, precība un šķiršanās lieta eksperts, jā. Viņš noteikti.
1: Bet, dārgie kungi, nekāda satrauka. Mārtiņa, neuztraucies, es neesmu tevi atraidījusi. Vēl jau ir laiciņš. Es neesmu pateikusi visiem nē vai jā. Saprot.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir tas pats Mārtiņš, kurš tās daudzās bildes sasūtīja.
0: Mārtiņš jā, visādas daudz bildes ir sūtījis.
1: Jā, man bija jāpiezvan viņam.
0: Jā, nu lūk, nepiezvanīt.
1: Tas tāds izaicinājums.
0: Nepiezvanīt.
1: Bet vēl jau var paspēt.
0: Jā, zin, ko es gribu spēlēt šodien?
1: Nē, es nezinu.
0: Man, kā jau visi tie, kas klausās, varbūt ir dzirdējuši, varbūt kāds nav dzirdējis, bet Fredis, jā, man atļāva atvērt vaļā bēbā brokastu radio lāgas mapīti. un radio lāgas mapītē ir viss zelts, ticiet vai ne.
1: Ne tikai cellers.
0: Ne tikai cellers. Arvīdam cellerum sveicienas, protams. Bet zini, ko es atradu vienu, nav rakstīts, kas to ir radījis. Tur tik daudz informācijas
1: varbūt
0: nav.
1: Varbūt mākslīgais intelekts.
0: Nē, tajā laikā bija tikai parastais intelekts.
1: Tas ir remix.
0: Jā, tas ir remix. Ar mani runā Kais Mix. Un šito tagad, jā? Šito tagad celsimies augšā.

0: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via.sms.lv Elastīgais aizdevums.
0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās.

0: Zene.
1: Izklājusies te blīvurā.
2: Tā.
1: Tur ir sanākušas ziņas.
2: Jo, paldies par augusti jautriem rītiem, raksta Guntars. Gunsīt. Dzelzīts bija vulkāns, Tauriņa karalis bija desperādo. Nu tā viss beidzas. Ir tāda veca dziesma. Mīlestība ir kā skābeklis, lai nepietrūkst. Tur aiz mākoņiem ir sauli. Raksta Rozā Zilons, Guncī Guntārs. Čau, Guncī, paldies par vari. Jelgavnieks saka, ka arī gaida tavu ziņu zvanu.
1: Jelgavnieks.
2: Dzinters, jā, tas bija tas, kam...
1: Ā, Dzinters.
2: Jā. Prot garšīgas zivs
1: acēm. Ar laivu, acēm. Naudu un zivīm.
2: Ir no talsiem, jā.
1: Pagaid, viņš ir no talsiem, bet viņam jelgavā ir laiva.
2: Viņš rakstīs kaut kādas interesantas ziņas. Trešdienā viņš rakstīja, ka es prot garšīgas zivs acēm, tas ir no talsiem. Vakar viņš
1: no
2: raksta, ka Lielupe Jelgavā līdz jūriņai aizvizinās ar savu laivu, tad tur Džeks tur kuģo pa to daļu, jā?
1: Nu, klausies,
2: kas tad tur notiek?
1: Dzinča, nu, nevajag muldēt, man nepatīk. Tā godīgi un atklāt saki.
2: Varbūt viņam vairāk īpašu.
1: Varbūt.
2: Viņš pa vairākām pilsētām liež iespējams. Tā tas ir?
1: Tas ir tikai minējums.
2: Tā tas ir, Ieva, kas tev, kas jauns, kas vecs?
1: Man jauns ir tas, ka man ir ļoti liels prieks, ka man personīgi pēc vakardienas raidījuma uzrakstīja kāda klausītāja.
2: Jā.
1: Un viņa ir priecīga, ka es esmu tik drosmīga, jā, tādā veidā meklēt vīru. Bet viņas ieteikums ir palasīt par socioniku un aiziet pie kādas socionikas speciālista. Un es atļaušos te tā... ieskicēt, kas tad īsti ir socionika, tā viņa apraksta, ka tas ir kaut kas mazliet no psiholoģijas un pamatā ir Kārļa Junga pētījumi un teorijas. Un pretstatā tam, ko runājām ar vakardienas viesu Krista Pozoliņu, par to, ka ko tad es tādu aktīvu darītu ar introvertu puisi, socionika saka tā, ka pretpoli tieši pievelkas un viņa savā pieredzē sapratusi, ka tas ir ģeniāli, jo stāsts jau nav tikai par ekstraversiju un introversiju, bet par to, ka partneris ar vieglumu pieņem sevi un otru, un ir kopīgie dzīves aspekti. Nu un tā, un starp citu, viņa arī iedvesmo ar to, ka viņa atzinās, ka viņa pat pirmā savu vīrieti ir bildinājusi. Jā, tā kā man nemaz
2: nav... Tā var,
1: jā. Jā, tā var. Mm-hmm. Bet tas, jā, varbūt, ka man ir tāds variants pašai bildināt. Iet uz to socioniku, es nezinu. Tas ir par cilvēku tipiem.
2: Jā.
1: Jā, tu ne esi sajūsmā izskatās.
2: Es klausos ļoti uzmanīgi.
1: Jā, nu tas arī viss. Tad man ir jāizdomā, aiziet uz socioniku vai ne, vai vienkārši rīt uz to operu nezīšu festu.
2: Tā socionika nav tikai viens apmeklējums. Tas nav tik vienkārši, jau tas nav tā, ka tu aizē un tur.
1: Tu jau biji?
2: Es pazīstu dažas socionikas.
1: Cik tad reizes iet?
2: Nu, tur grib vairāk, tad jau tur viss kaut ko... kāda socionika raksta Mārtiņš, bildini viņu, ja? Ja tu viņu bildinās, viņš tev precēs to.
1: Mārtiņš. Man dzīvē jāsatiek cilvēks, es nevaru caur radio SVH, LV, WhatsApp bildināt kādu, tikai tāpēc, ka ir atsūtītas bildes.
2: Mēnesis bildes, tad cīt šorīt atsūtītas ir, ja kas? Jā.
1: Romantiski. Neguļ naktīs, Džeks, jā?
2: Kaut ko tur ir fotogrāfējis. Tā tas ir.
1: Varbūt, ka miega traucējumi.
2: Lasi studijā. Mums Jurģis atsūtījis lašu bildi.
1: Es gribētu ceptu lasīt.
2: Konteksta nav, bet paldies, jā, tas dar. Lasi tavās kāzās arī būs. Es ceru augstajā galdiņā. Nakts vidū, lai vienu pirms miega.
1: Zīves vai, tas ir uz naudu, tur zvīņas arī jāsaliek. Un?
2: Zvīņas.
1: Jā, zvīņas, taču jātur makā. Varētu visiem burciņā izdalīt lašas zvīņas.
2: Es tikko atcerējos par zvīņām. Es zinu vienu dziesmu, ko es tūlīt spēlēšu.
1: Ir tāda grupa zvīņas?
2: Tas ir viens cilvēks, es pareizi atceros.
1: Jā.
2: Producents tāds.
1: Labi, atvainojos.
2: Ar Evī Vēberu uztaisīt dziesmu.
1: Par zivīm? Diez vai?
2: Par sakotāju. Sakotājs, tas bija
1: Evija Vēbere, es viņu abrīnoju, viņa ir fantastiska.
2: Viņa burvīga, ir tā kā burvīga.
1: Tāda ēteriska būtne, tā kā ne no šīs dimensijas. Un viņas balss vienmēr uzreiz atpazīst, tā ir Evija.
2: Jā, tā ir, un mēs to arī klausīsimies Evijas Vēberes un zvīņu dziesmu, bet kur mēs palikām tavās zvīņās?
1: Tā. Vai nu es eju pie Kristapa uz kursiem?
2: Eju uz kursiem.
1: Tur atdroši vien jāiet ir vairākas reizes.
2: Bet tā jau ir kursos, tu jau nevar vienu apmeklējumu un tagad tu esi kaut kāds guru vai zinātājs, jā?
1: Nē, es jau negribu būt guru, bet nu, kaut kā tā kā vairāk attīstīt to jomu var izzināt.
2: Nu, var mēģināt.
1: Jā, tas ir viens
2: variants. Mēģināts nav zaudēts.
1: Tad otrs variants ir socionika, kad vēl ir vairāk.

0: saprotu, ka es nemaz tos kursus ne socionikā, ne, ne pāru terapijā vai kā. Kas to? Prep kursos. Jā. Nepaspēšu iziet.
1: Tev par to vajadzēja domāt jūlijā patiesībā.
0: Vajadzēja aicināt
1: gan rā sākumā jūlijā. Tev par to vajadzēja domāt kursus kaut kādus iet, pirms tu esi meklēt ētrā
0: lai iemācītos
1: vīru.
0: Veidot attiecības.
1: Jā, nu, lai veicas. Varbūt tev izdosies tajā operā saklausīt kaut kādu zelta frāzi, atslēgu uz visādām senām pasaules gudrībām, un tev būs tā kā, kvantu lēciens, ar tā kā papieri tieši ir aina, tā kā bams, un viss
0: Lomiks
1: skaidrs.
0: Pa galvu.
1: Un viss uzreiz ir saprotams, viss uzreiz ir skaidrs.
0: Jā.
1: Tā var būt.
0: Un tad Ezīšu festā tad man piedāvāja kāpt uz skatuves tajā plīvurā.
1: Lūdzu!
0: Jā.
1: Lūdzu! Es domāju, mēs visi esam to pelnījuši. Tu teici, tev jaunāks Džeks arī darēs. Īši festā es pieļauju, būs jaunāka čaļa arī.
0: Tur būs ļoti daudz jaunu čaļi.
1: Jā.
0: Bet tie, man liekas, ka ir miši par jaunu.
1: Nu, ne visi. Gan jau kāds tur būs, kas būs trāpīs.
0: Bet, principā, par šīm nedēļām es pieredzu tādi, nu, ar tādiem tiešām rūdītiem kungiem.
1: Mm-hmm.
0: Man ļoti patika.
1: OK.
0: Jā, nezinu ar tiem jaunajiem kā.
1: Nedos iespēju neuzinās.
2: Radio SVH LV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Latviju dūdīs.
4: Skan viss skaistāk.
3: Radio.
4: Radio SVH.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Radio SVH LV, labrīt. Ar jums
8: labrīt, kolā Magnus
7: Eriņš.
8: Labrīt.
7: Šeit ir arī, protams, Ieva Dzene.
8: Vakara nagla.
7: Rīta kas?
8: Vakara bums.
7: Rīta blīve.
8: Blīve.
7: Rīta blīve.
8: Rīme.
7: Rīve. Es nezinu. Dari, kā tev ir ērtāk. Mēs meklējam Ievai vīru. Tagad būtu kāds, kas ir...
8: Es gribu parunāt. Zini par ko?
7: Jā, es arī gribu, lai kāds ar tev parunāt. 286-00-900 potenciālais vīrs var zvanīt tagad. Ieva atbildēs uz trīs taviem jautājumiem. Tieši šajā brīdī. 286-00-900. Ja tu esi nolēmis, ka varētu ar šo sievieti kaut ko saistīties savā dzīvē, tev ir atvērta vaļā Q&A sesija, jeb atbilžu jautājumu un atbilžu sesija. Ir nieki trīs jautājumi tikai. Ieva atbildēs. Ieva atbildēs. Viens no jums var sazvanīt studiju tieši šobrīd. Man ir divi telefona aparāti, bet vienu es atbildēšu.
8: Nezvanu.
7: 286-00-900.
8: Kamēr apdomājās, es gribu parunāt par mamutu.
7: Par mamutu?
8: Jā,
7: kurš... Kaut kur ir atrasts? Atkal
8: kur,
7: jau...
8: Kurš mamuts? Mājās nes mamutu?
7: Es domāju, tā kā no veikala groziņa.
8: Jā, jo citreiz es tā kā... Es nāku, man ir tik smagi tie maisi. Un es domāju, nu varētu taču kāds palīdzēt kādreiz.
7: Ja es tev pačukstēšu priekšā par pāris eiro, niek pāris eiro, tu vari to visu pasūtīt no veikala un tev atrast.
8: Tas nav tas. Tas nav tas.
7: Bet tad nav jādomā par mamutiem un nešanām.
8: Jā. Tad, skaidrs, ka tā dzīve ir pakārtota un visas iespējas ir dotas, lai sievieti vientuļniece justos pēc iespējas labāk, bet to, nu, to vīrišķo enerģiju vienkārši nu, tīri fiziski un emocionāli prasās.
7: Mums ir zvans studijā! Es ceru, ka šajā telefonā prātā. Halo? Halo, labrīt!
8: Labrīt! Viņš elso?
7: Klusējošais.
9: Nē, es nevaru saprast, vai tāpī vai ne?
7: Trāpī. Kā jūs sauc cienītais?
9: Gunters.
7: Gunters. Labi, Gunter. Gunter, tev ir trīs jautājumi. Jāviet tavā rīcībā.
9: Pilnīgi tā. Nu, labi. Pēc jautājums, protams, es paskatījos Ievas profilu Facebookā. Un tā baigi aktīva meitenēs.
8: Jā, ļoti.
9: Moča cietības pašai arī.
8: Moča? Nē, nav.
7: Nu, nē, nu 125 nieku viņi var laist, nu, loģiski, ar jā, B kategoriju.
8: Bet ma, es,
9: nu, tas jau nav mocis, tad
8: mopēc. Es atzīšos, ka man ir ļoti vaili braukt ar moci arī aizmugurē sēžot, jo man dzīvē ir bijis tāds gadījums. Harley Davidson saiets bija Jūrmalā, es meiteni vinī kleitiņā, un tie čoperi vizināja pa jomas ielu tā, nu tā lēnām, tā čuk. Un saprot, man trāpījās baikers ar kasku. Ar ķīveri. Un es nezinu, kas tas par cilvēku. Es domāju, viņš arī man tā čunčinās lēnā. Un viņš nogriezās šķērsielā, parāva ratā. Ne viņš man instruē, kas jādara. Ne man bija ķīveri. Man visu dzīvi paskrēja gar acīm, tā kā es nezinu, kad nākamreiz es uzkāpšu uz moča. Nu, redz tā.
9: Jā, labi, tas ir tā. Nākošais jautājums, protams, ir, nu, tā jau visiem lielākai daļai labi, okay, vīriešiem tā mīlestība iet caur vēderi. Tā, tad tu jau nojaut jautājumu, vai ne?
8: Vai es protu gatavot?
9: Jā, vai, nu labi, to prasa, tas ir viens, bet vai tu to dari?
8: Nu jā, es kaut ko ēdu.
7: Labs jautājums, labs jautājums.
8: Es,
9: nē, tas, ka tu ēdi, tas ir viens, tu zini salātu, samies vienā šķīvī, tur ātri, ātri, tur tas, nu, arī skaitā tā kā ēdienas un uztaisīts, bet nē.
8: Jā. Es tev godīgi saku, es protu gatavot, man ir labi skolotāji bijuši, tā skaitā mans tētis un mans brālis, kurš ir šefpavārs, un es protu gatavot, un ja es gatavotu to nu, mīļotajam ēdienu, ja, tas pirmais noteikti būtu vistas filējā
7: vai cūkaļas. Pārsālīta, jo riktīgi mīl tāpēc.
8: Vai cūkaļas karbonāde īpašajā mana tēva marinādē.
7: Tava tā labi, marinādē, jā, tas recepta. Ir nepareizi bišķīt, bet tava tā radītajā marinādē.
8: Jā,
7: tava tā, recepta. Nu, okay,
8: recepta.
9: Jā, nē, te man bišķīt gribējās piecieties vienīgajā mazajā atkāpītē, kas tur man tā kā iekrita, tas ir tas, ka tu teici, ka gatavosi mīļotajam vīrietim. Te pašā laikā negatavosi visi abiem dieniem kopā, tā kā, nu.
8: Jā, tā var gadīties, jo man ir jāseko līdzi savai formai, un es varbūt citreiz ēdīšu salātus un gaļu.
7: Tev būs tā siena karbonāde ar to tomātu iekšā jāštupē,
8: jā? Jā, bet vīrietis pabarošu ar karbonādu.
7: Tu tā būs zālā krējuma mērcīt un ko tik vēl, nē, tev tas viss būs.
9: Te varētu izlobīt vēl tādu variantu, nu, nu. Tā kā broileri tā kā nobarot, lai mazāk kustās un pārišķaut
8: apkārt un lotīšiem. Nē, nē, nē.
9: Galvēlēt, lai būtu ķektīs pasēt, jo pa keirim pētējies. Ok, jā.
7: Nē, nē, nē, tev nobaros, bet arī pēc tam pa nakti nodzīs. Viss kārtībā.
8: Jā.
9: Ā, nē, nu, ja tā, tad ok, tas arī nē.
7: Labi, trešais jautājums.
9: Nu, tad trešais jautājums tagad pirms tam tā nebija, bet tagad uzreiz izrietēja, tad... attiecībā tikai viens cilvēks, vai varbūt arī vairāki?
8: Piedod, kas
7: attiecībās
8: var...
7: viens cilvēks vai vairāk? Tu gribi dalīties vai negribi dalīties? Vai es pareizi saprotu, tā,
9: ja? Un ja pati dalās, vai otrs var dalīties? Nē, bet kā lai pasaka.
7: Tātad...
8: ļauj man atbildēt. Es godīgi teikšu, ka ja es patiesi mīlu otru cilvēku, es nevēlos ar viņu dalīties.
7: Un pati?
8: Un pat arī, nu tad man nemaz negribas neko citu. Ja attiecībās viss ir labi, tad tu negribi neko citu.
7: Lieliski.
9: Bet kā tu vari to zināt, ja pagaidām tev īsti tās attiecību nav? Nu kā tu vari uzreiz jau nākotnē paskazīties, jau pilnīgi simtu.
8: Pēc, nu man ir 35 gadi, es divreiz sadarinājusies un vēl šādas tādas attiecības ir mēģināts veidot. Tad es zinu, ko nozīmē attiecības, ko nozīmē patiesi mīlēt manā izpratnē, un tad es tiešām varu apgalvot, ka ja tā ir, tad es nu, negribētu dalīties un pati arī nemeklēju neko citu.
7: Skat, nu nepamēģinās, neuzinās.
9: Nu, tieši jā.
7: Tavi trīs jautājumi ir izmantoti, trīs jautājumi jā, ir bijuši. Bet pagaidi, Gunter, nelēst, atvainot, tos vārds bija Gunters, vai ne?
9: Jā.
7: Man ir viens jautājums tev, pirms es dodu Ievai to iespēju. No kuriem laukiem tu esi? Jo es dzirdu mazliet to dialektu. Līdzīgo savu E un L lietošanu. Tu esi kaut kur, ļauj man minēt, posmā no Skrīveriem līdz Jēkabpilī pa A6 šosei un tad no Jēkabpils augšā līdz Madonai kaut kur tajā trīs stūrī esi radies. No turienes nāc?
9: Esmu tāds kā ceļošais bruņinieks. Šodien esmu šeit vienā rītā, esmu citur.
8: Mm-hmm. Bet kur tavas saknes?
7: Jā.
8: Kur tu uzaugi?
9: Jā, nu tad īstīmā, ja tā, tad principā ir uzmanīgs cilvēks. Baigais.
7: Es pats esmu no Koknes, tāpēc es dzirdu savējo galu, kā runāt.
8: Dialektiņu.
9: Super, jā. Nu, tad mēs gribam blakus algām.
7: Skaistrauku vai skrīveru vai pļaviņas?
9: Aizsaukt.
7: Stučkā dzimis iespējams.
8: Man no mātes puses sēlijā ir.
9: Tieši tā, pastāja raktīs stučkā.
7: Man arī, tad esam arī vairāk vai mazāk 90. Gadu bērni. Tā, paga, es dzirdēju arī.
9: Varbūt tās uz viena matriča gulējām, ne?
7: Kas to lai zinu, bet es dzirdēju vienu interesantu skaņu tavā runas laikā. Tev bija tas brīdis, kad ar automašīnas diezgan lielu riepu uzbrauc uz tās redelītes, nu, kas sadalo šajā jūs. Slayer. Tu brauc ar auto, kas ir tāds smagāks auto?
9: Jā. Nē, bet tas nebija uz redzelītes, kā tas apzīmēja, bet tas vienkārši bija, nu, tā kā asistents palīdz, tā lai pasaka, ka pamodinu.
7: Jā, ka tu pietuvojies joslai. Tā tad...
8: Tu esi profesionāls šoferis?
7: Viņš ir profesionāls šoferis. Viņš brauc ar lielu smagu auto, kam ir liela piekaba. Es nezinu, kāds, cik jūs tonnas varat vest, uz kuras asis ir visvairāk sakrauts, ko šajā brīdī?
9: Ko dot, to vedu.
8: Skaidrs.
9: Labi. Baigi izdēlīgi, neesmu, zin kā, šajā jautājumā.
7: Ieva, tev ir trīs jautājumi Gundaram.
8: Uz kurien tu tagad brauc?
9: Braucu pretī saulē.
8: Pretī saulē.
7: Romantiķis.
8: Jā. Vai tu gribētu iet ar mani uz randiņu? Un kur tu vestu?
9: Ja tu man uztaisītu ēst, varētu būt.
8: Labi. Cik tev gadu?
9: Cik tu teici, tur pirms tam, kāds bija tas cipars, no kura tu skaties uz vīriešu? 7 vai kā tu teici?
8: 7.
7: 37 viņš
8: domāja. Labi, 35.
9: Nu, tad diemžēl esmu bišķi par vētu tev.
7: Nu, viņš ir...
8: Nē, es saku no, bet es līdz neesmu pateikusi.
9: Tad es esmu daļai, un līdz kuram?
7: Līdz kaut vai 69.
9: Nu, ja katrā ziņā virs 35 ir, jā.
7: Viņš ir tuvāk 40 kā 20, bet 40 nav sasniedzis. Tas ir tas, ko es arī sakos.
8: Paldies tev, Gunter, par zvanu. Un tas ir forši drosmīgi un dodās pretī saulē.
7: Tā, jau tagad viss ir tavās rokās. Gunč ir izdarījis pilnīgi visu, lai viss būtu iespējams. Tu gribi ar viņu sarunāt tikšanos vai nē? Jo Gunters ir gatavs. Es dzirdu Gunteru balsī tos smiekliņus, viņam tā enerģija tāda, ka viņš būtu gatavs nogaršot tavu karbonādi. Es vienkārši palīdzu jums abiem diviem, jūs mazliet samulsuši esat, man pa vidu te ir jāstāv un jūs te jāmēģina kaut kas sakoriģēt. Es kaut kāds savienējis esmu.
9: Tā kā diskutēju, kā atveju,
7: nezinu. Jā. Klases vakarā, rokas uz gurniņiem un skan šitā Atomic Kitten fonā. Tā idejas, hai, Apmēram tā. Bet redzēsim, kas izvērtīsies un kā te viss notiks. Tā, Ieva, viss tavās rokās.
9: Vēl jau variants varbūt tās vienkārši apžēlojos par jūsu ēteru un vienkārši jūs tur ilgi gaidījāt kāds, kas neviens
8: nezinu.
9: Tā, viss. Es uzvanīju.
8: Šis ir skaisti, bet šis tevi izgāza. Nepatika. Ļoti nepatika tāds.
9: Jā, viss okei.
7: Bet paldies par zvanu. Ļoti labi.
8: Jā, lai superīga diena.
7: Parādīja lielisku piemēru, Gunter. Veiksmi ar tev.
9: Viss
7: no labāk. Čau. Redzi jau, kā tas notiek. Tik vienkārši.
8: Šis arī bija super piedzīvojums. Tādas emocijas manī iekšā, lai gan es izskatījos tīri mierīgi. Ja?
7: Mums ir vēl viena stunda, un es esmu gatavs vēl pāris reizes telefonu līniju atvērt vaļā.
10: Akmiņš, ērs, papīrīts. 1, 2, 3.
11: Kad vienā būtu pat naktieši,

0: Ane S.
1: Kas būs, ja nepaspēs?
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šīdien Latvijā gan vasarīga gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņus dien nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vēju, Kurzemē un Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule palaikam aizseks mākoņi, bet lietus nav gaidāms, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: minūtes pāri pulksten 9:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie – Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes joprojām vairāk nekā 300 klientu. Provizoriskie elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi, tā norādīs sadales tīkls. Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāles turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas. Pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizēja Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piederīgie, bet cilvēki arī no Lietuvas un Igaunijas. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežas čārsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietverā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvi sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvi mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būšot jāpārbauda vismaz reizi gadā. Valsts prezidents Edgars Zinkevičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu ar dzīvesbiedri Siri Karisu. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5-gadu termiņu valsts galvas amatā un parlamenta sēdi, kurā vēlēs valsts prezidentu, Igaunijā sasaukt jau nākamnedēļ. Bet Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs tikmēr šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV CIP direktors Johns Redcliffs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti, tā vēsta The New York Times. Redcliffs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu. Viņš uzsvērs, ka Krievijas zaudējumi ir lieli, taču teritoriālie iegūmi mazi. Turklāt Krievijas triecienvienību karavīri, kur nonāk bīstamākajās frontes pozīcijās, Ukrainas dronu uzbrukuma apstākļos var izdzīvot mazāk nekā 35 minūtes. Vienlaikus Ukrainas dronu uzbrukumi arvien biežāk skar Krievijas infrastruktūru, arī tālu no frontes. Pēc ASV vērtējuma Maskavai jāizšķiras turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konflikta izbeigšanu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors šodien slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks tā vakar ovālajā kabinetā, sacīja Trumps. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. Novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā slēdzot līdšanējo savienojumu uz muitas ielu. Lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam un tajā jānogriežas pa labi, izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā. Šodien Rīgā Zirgielas koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiāla atklāšana, bet Rīgas kongresnamā šodien notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra simtgades svinību koncerts. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pozīcija debesis jums ir 9:10 minūtes. Labrīt, 28. augustā. Esiet sveicināti Radio SVH LV, Radio SVH TV, ēterā. Ar jums joprojām kopā Magnus Eriņš. Ieva Dzene ir izgājusi meklēt vīru koridorā gaitenī, bet man, kamēr viņa meklē vīru, ir jāprunājas par elektroauto. Jā, pie manis šodien viesos Roberts Jānsons, tavs Auto TV galvenais redaktors un konkurss Latvijas e-auto organizators, un arī Artūrs Svekris, Ignitis on elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs. Sveicināti, vīri!
1: Labrīt visiem!
0: Droši skaļāk, tuvāk mikrofonam.
1: Labrīt.
0: Kārtīgi.
2: Labrīt visiem klausītājiem no Ignitis on.
0: Sveicināti. Pirmkārt, rīktīgi forši katreiz atceros Ignitis on e-raliju no Tartu līdz Kauņai. Tas bija otrādāk, no Kauņas uz Tartu. Tas bija rīktīgi forši. Man patika, joprojām siltas atmiņas. Bija jautri, Šopengā un vienā Volvo pavizināties bija rīktīgi interesanti. Es jau nākamajā gadā, kā jau teicu toreiz, ar lielāko prieku metos iekšā darīšu to padarīšanu. Bet šoreiz jūs esat šeit, lai izstāstītu par Latvijas e-auto testa dienu pie tirdzniecības centra Spicis AIS, kas notiks 5. septembrī.
1: Jā, tieši tā. Tā kā viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ varbūt cilvēki stāsta dažādus mītus par elektroautomobīļiem un nav īsti pārliecināti par tos, ko viņi ir spējīgi, ir tāds, ka cilvēki vienkārši nav tos pamēģinājuši. Tad konkursu Latvijas e-auto ietvaros mēs esam jau trešo gadu kopā ar Spicis arīkojuši iespēju jebkuram cilvēkam, kuram ir autovadītāja apliecība, derīga atnākt, paskatīties, izmēģināt. Un īstenībā arī tiem, kuriem nav tiesības, var nākt tāpatās, jau būs dažādas izklaides. Arī ģimenes mazākajiem varbūt tās būs dažādas spēles, radiovadāmie modeļi, braukšanas simulātori, arī statiskā ekspozīcija ar jaunākajiem elektroauto modeļiem. Tā kā es domāju, būs ļoti interesanti pamēģināt gan praksē, gan arī satikt ekspertus, pakonsultēties, parunāties par šo tematiku.
0: Kas vēl forši, ko es lasīju, ka tik plaši elektroauto skaitu sapulcināt vienu vietu Latvijā īsti nekur nevar tā baigi bieži redzēt.
1: Nu, varbūt tās tā ir arī laba iespēja cilvēkiem, kuri jau tā kā ir nolēmuši, ka viņi vēlās iegādāties elektroautomobili un atnākt vienvietus ieraudzīt. Mums šogad konkursam ir pieteikti 32 automobīļi no Eiropas, Dienvidkorejas, Japānas un arī tagad jaunpienācēji no Ķīnas. Tā kā jūs visi viņus varēsiet redzēt vienvietu, principā faktiski visi no lielākajiem brendiem varbūt šogad mums izpaliek Audi, Volkswagen, Škoda, bet tas ir saistīts ar to, ka modeļu gads viņiem mainās šoreiz nedaudz vēlāk, un līdz ar to jaunie modeļi būs tikai apmēram oktobrs vai pat vēlāk. Līdz ar to šos modeļus redzēsim nākošā gada konkursā, bet vispārējie ir uz strības BMW, Mercedes, Volvo, arī no Ķīnas jaunpienācējs Zeekr, Xpeng, BID, ļoti plašs.
0: Kia, Subaru, MG, jā, es redzu, jā, Nissan, Mazda, Toyota. Kas ir KGM?
1: KGM, tas ir bijušais Sangyong, tā Dienvidkoreja.
0: Aha, reka, Renault un Zeekr, jā.
1: Jā, un Lexus, protams, visiem tiem, kam patīk.
0: Toyota steroidiem, jā?
1: Jā, luksus klases Toyota, tā būs.
0: Lieliski. Ignitis on, protams, arī ir iekšā šajā visā pieredzē ar elektroauto skaidrs, bez Ignitis tur nekādu braukšanu nesanāk. Kādas pārdomas jau kuru reizi esat iesaistījušies vai ne ar tavs auto šī pasākuma organizēšanā? Pārliecība joprojām tur, kur tā ir, ja? Elektromašīnām būs būt un būs lādēties.
2: Absolūti. Mēs kā Ignitis on ģenerāls sponsors esam jau otro gadu. Man liekas, divu gadu laikā arī tas tīklis ir audzis ārkārtīgi plašā tādā izpratnē, kad esam jau sasnieguši jau 600 uzlādes punktus. Attiecīgi 600 elektroautomašīnas var uzlādēties vienlaicīgi. Tas, kas ir
0: Baltijā vai Latvijā?
2: Tas ir Latvijā.
0: Latvijā. 600 uzlādes punktu Latvijā jau.
2: Jā, precīzi. Tas nozīmē, ka 600 elektroautomašīnas var uzlādēties vienlaicīgi un kaut kur aptuveni 80% no visiem uzlādes punktiem ir ultra ātrās uzlādes. Tas nozīmē, tad visiem konkursantiem, jeb elektroautomašīnām, kas piedalās gada elektroauto, ir iespēja iztestēt dažādas uzlādes ātrumas. Jā.
0: Gads ir pagājis elektroauto pasaulē. Robert, kas ir mainījies? Kas ir tas, kas ir nācis klāt? Varbūt kaut kas ir gājis prom no tā, kas ir tehnoloģiski šajos auto pieejams?
1: Jā, ja mēs raugamies uz konkursu un tā vēsturi, kad mēs sākām 3 gadus iepriekš, tad mēs tā, nu, viens ar otru runājot, varbūt nedaudz pasmīnam par to, ka pirmajā gadā mums bija jādomā, vai visi automobīļi tiks līdz maršruta galam. Tad šajā gadā, ja mēs raugamies tehniskajos datos, dažs labs no tiem automobīļiem ar vienu uzlādu ir nobraukt 700 un pat vairāk kilometrus. Tā kā droši vien šī ir tā lielākā izmaiņa, kas ir novērojama beidzamajos gados. Elektroautomobīļi, to tehnoloģijas, akumulātoru tehnoloģijas ļoti strauji attīstās. Un līdz ar to arī šie automobīļi ir lietojami jau plašāk ikdienā. Ja kādreiz kāds domāja, ka elektroautomobils tas ir domāts tikai pilsētniekam, rīdziniekam, vēl tādam rīdziniekam, kuram ir māja, jo savādāk nevar, tad es domāju, ka tās sen jau ir muļķības vai mīti. Un ar elektroautomobilu ļoti normāli var ceļot gan pa Latviju, Baltiju, Eiropu. Un arī, ja tev nav tā privāta māja ar tavu personīgo štepseli, pateicoties tādām kompānijām kā Ignitison, tā absolūti nav problēma.
0: Jā, mēs par to pašu pārliecinājāmies Cēsīs. Es atceros, cik ātri šopēk varēja uzlādēt 15 minūtēs no kaut kādiem 17% līdz pāri 50% baterijai. Tā, ka, nu, 11 minūtēs, piedotās 13 minūtēs, ja es atceros. Tas bija šaušalīgi ātri, un tas ir tas viens no mītiem, kas cilvēkiem joprojām vēl ir, bet taču katru brīdī kļūst aizvien mazāks. Tā šaubu sajūta par to, vai es tikšu līdz galamērķim. Kā jau tu tikko teici, ir tas attālums aptuvenais, ko var nobraukt 700 km, tas ir gana daudz. 700 km radiusā. Nu, Ignitison tad jau jāskatās bišķi vairāk. Jau Baltijas vēl jau ne tikai 600 vietas, kur uzlādēties, tur var uz augšu vēl uz leju, ja mēs tā no Rīgas tādu lielu riņķu uzvalkam, vai ne? Baltijā cik kopā ir uzlādes vietas, ja mēs gribam pa Baltiju pavizināties?
2: Baltijā kaut kur nedaudz virs 1000 uzlādes punktiem. Un mēs reiķinām, ka tas pārklājums ir 95% no visas Baltijas teritorijas. Tad... Kā, praktiski ik pēc 30 km ir uzlādes stacija, tā kā nu, tam uztraukumam vispār nav pamata.
0: Tieši to vēlējos vaicāt. Kā noliekam punktu, skatāmies, kur ir tuvākā uzlādes. Starp citu, no savas personīgās pieredzes, pavisam nesen bija dienvidos, bija aizbraucis uz Spāniju. Maljorkā īrēja auto. Domāju, varētu paņemt elektromašīnu, būtu baigi interesanti. Nu, tur maz tādo elektromini vai tur kaut ko tur elektro Fiat, ko tur piedāvā un tā. Bet es beigās neizvēlējos to, jo viens iemesls ļoti draņķīgi ar uzlādes iespējām. Pats ar savām acīm redzēju konkrēti vienu vietu uz salas, kur tas bija. Un tas bija pilnīgos laukos nos no visas civilizācijas, teiksim tā. Un tad es pie sevis nodomāju, cik forši, ka mēs šeit, Baltijā, konkrēti Latvijā, esam spēruši šos vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu infrastruktūru. Eiropā mēs esam diezgan labā vietā, vai ne? Ja mēs tā skatāmies.
2: Precīzi, jā. Dienvidu Eiropa mazliet atpaliek no uzlādes punktiem un, teiksim, tā proporcionāli attiecībā pret elektroauto skaitu viņiem ir diezgan švaki. Līderi, protams, Eiropā ir Skandināvi, Beļģija, Holande. Ļoti labi izskatās Baltijas valsts, absolūti noteikti. Vēl ir tāds melnais punkts, tā ir Polija. Mm-hmm. Un ir tīpaši Skandināvi, kas ceļo cauri Baltijas valstīm. Un tad šķērsot Poliju, sūkstās, ka nav tur to uzlādes punktu, un varbūt uz galvenajām šosejām tur ir, bet ja iebrauc kaut kādos ciematiņos, kaut kur prom no tām, tad nu, tur ir diezgan liels tas iztrūkums. Jā. Bet jā, mēs esam tieši līderi ultra ātrajās uzlādes stacijās. Atgādināšu, ka ultra ātrā uzlādes stacija, tas ir ar jaudu 150 km. Mēs esam absolūti topā Eiropā. Savukārt mēs mazliet atpaliekam ar lēnajām uzlādēm, jo mēs kā operators redzam, ka lēnās uzlādes tā ir pagātne, un teiksim, tās izbūves izmaksas praktiski neatšķirās vai no ātrām vai no lēnām. Nu, neatkarīgi, ko mēs būvējam, ja lēnās vai ātrās, no ātrās mazliet dārgāk maksā, bet nu, tā atšķirība nu, būtiski nespēlē lomu, jo jārok jau tranšēja tik un tā, ja? Vai nu lēnē vai ātrē, ja? Un tad tikai iekārts izmaksas atšķirās. Un tagad arī skatāmies, ja nāk jauni autiņi, kas starp citu var arī nobraukt arī 800 km. Un tas, ko mēs redzam tendences, kad nākošgad jau solās parādīties tirgu ar nobraukumu 1000 km.
0: Un tad ir jautājums. Tas ir liels game changer, ja tā drīkst teikt. Jā. Tas ir liels izmaiņas. Yes.
2: Un tas sanāk, ka tu lēnē uzlādē, lādēs, es nezinu, 10 stundas, no aizņemsi tā kā auto stāvvietu, lai tā kā pielādētu pilnu šo automašīnu un līdz ar to lēnē uzlādē arī tādā ilgtermiņā, nu, pilnīgi nav jēgas.
0: Jā. Tātad tas ir tas tāds produkts pakalpojums, kas lēnā garā no tirgus pazudīs, un tādā veidā arī iespējams tā ātrā uzlāde var kļūt arī lētāk savā veidā.
2: Es nedomāju, ka tā kā pazudīs, jo, protams, ir atsevišķas lokācijas, kur varbūt nav jēgas likt ultra ātru uzlādi, piemēram, kaut kādās viesnīcās, tur,
0: nu jā, loģiski.
2: Kur cilvēki nakšņo, pieliek tā kā pie lādētāja uz nakti, noteikti, ka paliks, jā. Tas, teiksim, kur ir varbūt to automašīnu apriti, ir būtiski lēnāka, jā. Bet viennozīmīgi kaut kādās lielās autostāvietas, kur liela cilvēka plūsma tikai un vienīgi ultra ātrās uzlādes, 15 minūtēs uzlādēju, paldies, iegādājies tur, nezinu, pienu, maizīti un dodies uz mašīnu, un tev jau 80% baterijas.
0: Un šķūrē tik tālāk,
2: jā. Un šķūrē tālāk, jā, precīzi, jā.
0: Klau, re, kur Kaspars raksta. Škoda nav iekļauta šajā te konkursā, kā es redzēju.
1: Šajā gadā, kā es minēju, Škoda nav konkursā, tā iemesla dēļ, kad divi jaunie modelīši Epix un Pix, kurus starp citu šonedēļ ir iespēja apskatīties Rīgā, man tā liekas, tā pūķu festivāli ietveros, viņas ir atvests uz Latvijas mazbrītī.
0: Kaspars tieši par to raksta, jau, Škoda, taču ir tie jaunie, tie tieši
1: Rīgā apskatāmi. Jā, viņi ir, bet viņi fiziski Latvijā šie automobīļi būs varbūt oktobrī, un tā kā konkursam noslēguma testa brauciens ir 29. 30. septembris, ja šie automobīļi nepagūs, tad viņi vienkārši nevar piedalīties.
0: Nākamgad.
1: Mēs nevaram novērtēt, jā, to, ko mēs neesam redzējuši. Protams, nākošgad es domāju, kad viņi būs uz starta strīpes kā pirmie un cīnīsies par godalgotām vietām.
0: Vēlreiz atgādiniet par pasākumu noris 5. septembrī. No cikiem līdz cikiem pie Spices AIE jābūt jāpulcējas cilvēkiem?
1: Jā, tātad Spices Style AIE, pulkstens 11. sākam, testa braucieni būs pieejami līdz pulkstens 3. un arī visas pārējās atrakcijas, kā es minēju, būs jauks pasākums 4 stundu garumā izbaudīt elektromobilitātes dāvātās iespējas.
0: Nu, es vēlu jums, kungi, konvertēt pēc iespējas vairāk benzīna galvu uz baterijniekiem, ja? Lai izdodas, lai pāriet un tomēr ilgtspēju, tomēr saules enerģija, tā ir tā enerģija, kas šķiet, ka ir visiedzīgākā, ko izmantot, lai tiktu pie iespējas tos kilometrus pārvarēt. Ļoti jauk, ļoti jauk. Prieks, ka atnācāt ciemos uz Radio SVH LV. Man pašam personīgi 5. septembrī nesanāks ierasties. Es ļoti gribētu, es vienkārši neesmu Rīgā tajā laikā, bet tajā septembra beigās gan tiekamies, vīri. Tur mēs atkal varēsim atkal pārspies pāris lietas. Lai viss izdodas, lai uzlādā ātra, lai strāvā pārrāvumu nav, un lai lādiņš pozitīvs, ja?
1: Jā, liels paldies.
2: Paldies, paldies.
0: Sarnās, paldies. Paldies, mīri, lai izdodas. Ir 9:23 minūtes šajā rītā, 28. augustā. Mēs pavisam drīz arī ķersimies klāt vienai konkurslietai, bet to es nevaru bez Ievas, kur meklē savu vīru. Es nezinu, kur viņi ir tikusi, kaut kur varbūt gaizinī, kaut kas ir jau atradies. Bet skatīsimies, kā te viss izvēršas. Lūk, salds itāliešu kino pēc mirklīšu no Noras Mumbieras un Viktora Lapčeno.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim. Cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Un Vecrīga viņiem teica,
5: paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv Elastīgais aizdevums.
8: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Via Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Tā bija Latgalīša repa un Filipas Gabriela dziesma Latgalitā.
1: Latgalitā.
0: Latgalitā.
1: No favelā.
0: Jā.
1: Favelas bīstams rajons. Zini?
0: Jā, es esmu skatījies pāris dokumentālās un ne tikai filmas par favelām, par to, kas var tur gadīties un kas tur var notikt. Diezgan dūli.
1: Man interesē, kā viņi zog tur to elektrību, jo viņi nemaksā.
0: Viņam tur vadi un visu apusē. Nākamreiz, kad tas attiec Felipe, var ar viņu apurnāties.
1: Spapustīšu.
0: Viņš ļoti labi zina par to. Patiesībā viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kam ir vistiešākais priekšstats par to, kāda dzīve tur ir.
1: Jā. Un bija arī Sandija Simjonova veidotais dokumentālais seriāls, kur Felipe un ar Betu Beidz bija Brazīļa. Gan karnavālā, gan favelās. Un visur citur.
0: Tā ir. Tā ir, bet lai viss būtu pavisam labi, vēl
1: jāsagatavojas
0: viena
1: skolai.
0: Lieta, kas ir palikusi tieši tā, jau neskrien notikumiem pa priekšu. Jāsagatavojas skolai.
1: Nestrep karstu.
0: Kā tu teici, Klau, pirms mēs gatavojamies skolai, šito vajag noklausīt.

0: LV. Un es tad nu sākšu stāstīt tā caur puķiem par kādu objektu, kuru var iegādāties Baltic Data, un tad nu, tev, klausītāji, ir jāuzraksta, kā tev šķiet, kas tas ir. Šodien Baltic Data skolas somā ir kaut kas, kas pēc skolas var aizvest tevi uz futbola stadionu, sacīkšu trasi, kosmosu vai pavisam citu pasauli, turklāt neizejot no istabas. Šajā gadījumā spēļu disku somā meklēt nav vērts, jo piedzīvojumi pie tā nonāk digitāli. Vajadzīgs vien ekrāns, kontrolieris un mazliet brīva laika. Kas šodien ir Baltic Data skolas somā? Aiziet 286-00-900.
1: Rakstiet. Pagaidām pareizās atbildes nav. Neredzu pareizo atbildi.
0: Cilvēki
1: mēģina kaut ko izdomāt. Jā, paldies par atbildēm.
0: Man šķiet, es ar savām tehniskajām zināšanām arī iespējams neatbildētu pareizi. Jo es neaizraujos ar tām. Nav?
1: Ir. Mums ir pareizā atbilde.
0: Jā!
1: Mums ir pareizā atbilde. Pirmais, kas trāpīja, tā ir Laura.
0: Laura, pareizi. Tā ir spēļu konsole. Un Baltic Data var iegādāties Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition konsoli. Apsveicām, Laura, tev 50 eiro dāvan karte
1: Jā.
0: No Baltic Data.
1: Hip hip hurrā, Laura, malacīts, trāpīja desmitniekā.
0: Burvīgi.
1: PlayStations. Tas ir tas. Tev ir PlayStations mājās.
0: Man, nē. Es nezinu, man bija kādi 11 gadi, kad es pēdējo reizi pieskāros tam aparātam. Kaimiņu puikām bija PlayStations.
1: Tieši vēl vakar brauc simulātoru sacīkstes.
0: Jā. Man patīk arī pieaugušā vecumā paspēlēties.
1: Jā, tur ir patiesībā redz ar spēlēm. Mūsdienās jau ir baigi nav vairs tik vienkārši, kā tas bija agrāk skrien un šauj, vai ne? Tagad liela daļa spēles ir tādas kā filma, kurā tev ļauj izvēlēties stāstu.
0: Ļoti arī pietuvināta realitātei.
1: Arī, jā.
0: Nu, zini, man patīk spēlēties citādāk. Es neizvēlos visādas video spēles un tam līdzīgi.
1: Pastāst vairāk par saviem spēlēšanās paradumiem, lūdzu, Zene. Kas ir tie?
0: Mainīt dažādas tēlus, paspēlēties ar apģērbiem. Nu, jā.
1: Tu tagad tā mānies. Un mēs visi saprotam, par kādu spēlēšanos tu tur domāji, tā ko... Katrs pēc savas pakāpes saprot, jā, par ko viņi tur runāja. Es domāju,
0: bet es labprāt...
1: tu šaku spēlē?
0: Nē. Galda spēles nav mans, vispār, arī nē.
1: Katans iekrautājs arī nē?
0: Nē, arī alias nē.
1: Ak, jēziņ, es tieši domāju, man vajadzēja atnest, zini, ko alias vīrietis pret sievietēm. Ir tāda vīriešu sieviešu alias, kur vīriešiem jāskaidroja sieviešu vārdiņi. Nu, it kā sieviešu vārdiņi. Un sievietēm vīriešu vārdi. Es
0: tāds dženderisms vai kā?
1: Jā, labākajās tradīcijās, viss forši. Un es gribēju atnest tev uzspēlēt šito, bet es aizmirsu. Bet labi, ka tu tā arī saka, galda spēles nav vispār tā padarīšana.
0: Man patīk, ka kustēties tā aktīvi. Nu, piemēram, ja mēs sanākam ar draugiem, tad nu, kad popielu uzrīkot, nu, vismaz mēmo šovu. Tur ir...
1: Šarādes!
0: Jā. Nu, tā, aha, paspēlēties. Lai ir aktīva kustēšanās, dejot.
1: Dejot, labi, jā. Vingrot arī? Sporta vingrošana varbūt arī kaut kā notiek?
0: Tu gribi, lai ka traumējamies. Sporta vingrošana.
1: Dejojot jau
0: ap to stieni.
1: Es atceros, mēs dzirdējām tavu stāstu par taviem stieņiem tavās mājās, kur tu tur riņķo un dar vis kaut kādas riņķveidīgas kustības, trenē tvirto gūžu.
0: Galvenais ir kustēties.
1: Jā, pusi no uzvaras ir kustība, tas gads.
0: Kāpēc mums zvana? Konkurs beidzās.
1: Kāds grib ar mums aprunāties? Halo, labrīt, jūs?
0: Labrīt.
2: Nu, labrīt.
0: Labrīt.
2: Ieviņa.
0: Čau.
2: Novēl jums abiem fantastiski turpinājumu šitādā garā, kaut kur, es nezinu, kur vēl vai kā, bet jūs baigi fantastiski nedēļu pavadīju superīgi.
0: O, paldies.
1: Kā jūs sauc?
2: Arvīds Celēns.
0: Tas ir gan Arvīd.
1: Es Arvīd neatpazinu jūsu balsi, piedodiet.
2: Vai,
0: jā, uzspēlējām jūsu gabalu arī.
2: Klausies.
0: Mēs klausamies.
2: Tā es tev teicu, Dieviņš, ja dos, tad dos, ja nedos, tad nedos. Ceru, ka tev dos.
0: Es pilnīgi piekrītu. Celler kungs,
2: tu
0: jums ir...
2: Tu piekrīti man, nevajag uztraukties.
0: Ne, vispār nevajag.

0: jūs labs tas parunāja citiem, lai tie pamācās, kā jāgudro, bet dzīvē nav tā, ka tur kaut kur vajag runā un tur reklamē sev un tam līdzīgi. Dzīvē dieviņš iedod.
1: Zelta vārdi.
0: Kādā veidā es iepazināšu savu sieviņu. 57 gadu dzīvo kopā.
2: Wow, apsveicam. 57 gadu, tas ir dikti daudz.
1: Zini, pie šī noslēguma Celler kunga atziņa ir tiešām saskanīga ar to, ko es varu pateikt. Nu, laikam nevajag meklēt, atnāks, ja būs lemts.
2: Jā.
1: Jā, vai arī...
0: Jo, tu jau nav tā, ka tu guli mājā.
1: Es jau šīverīgi esmu.
0: Bet tu tak staigā ej un cīnies.
1: Protams.
0: Jo, saprot, jo cilvēki jau... Viņiem nepatīk šitā, ka vajag tur kaut kur tur...
2: jā.
1: Nu nepatīk, bet nepatīk, skatīties jā. Un klausīties patīk.
0: Tur klausinā visu laiku.
2: Nē, Ievi jau tādu nav, jā.
0: Kā neviens.
1: Paldies, Celler kungs.
2: Labrīgs rīts, čau Arvīd!
0: Davai, mīluļi, davai!
1: Čau!
2: Nē,
1: mēs esam mīluļi, cik jauki.
2: Paldies Arvīdam, paldies, ka klausās un skatās un vēro. Ne tikai viņš, bet viss, kas šīs nedēļas laikā.
1: Jā, paldies visiem pielūdzējiem. Paldies maniem lieliskajiem padomdevējiem visa augusta garumā. Man ir bijis tas gods ar fantastiskiem vīriešiem, padomdevējiem, ekspertiem.
2: Eterizēties,
1: un tas tiešām bija vērtīgi.
2: Man prieks, ka varējām palīdzēt tev, Ieva. Vēl ir 20 nepilnas minūtes atlikušas manā mājā.
1: Pauze.
2: Tagad, jā, būs mazs breiks, bet pēc tam ripot vaika bānīs.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 €. Gumijas zābaki bērniem 8 €. Kombinzons bērniem 9 €. Lidl ir vērtīgi. Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kaut kas dāga.
1: Jo.
0: Kaut kas dāga. Dobrā DJ Rūda Ozols un Krisi. Šitajā dziesmā labi ir izdarījuši. Viņi dzīvajā man šito Summersoundā nospēlē.
1: Oj, kas par jautu būtu.
0: Klubā plus plus, tas tur notika.
1: Es tajā Summersoundā nebiju.
0: Tur to būtu atradusi noteikti kādi, ja tu tur
1: stāgāt. Ui, nē, es tur esmu bijusi. Tur tiešām tā ļoti, ļoti jauni.
0: Nu, ne visi.
1: Vai ar ģimenēm?
0: Jauni vai ar ģimenēm? Tādi viņi ir ievā. 28. augusts. 9.
1: Mums deg laiks jau paskaties.
0: Svilst,
1: pēdējās
0: jā.
1: Minūtes kopā.
0: Svilst. Redz, Imants tev vaicā jautājumu.
1: Oj.
0: Man radās jautājums, rakstīja Imants. Ieva visu laiku staigā kāds kleitā.
1: Nē, tikai no rīta.
0: No, ja nu pa ceļam uz darbu sanāk aprecēties apmēram, tā kā tā vai pusdienlaikā,
1: jā.
0: Bet latviešu tautas ticējums taču vēst, ka līga vainas līga auklētā pirms kāzām nedrīkst redzēt. Ieva, tu kā folkloras kopas dalībniece lūdzu izstāst,
1: pateikt,
0: vai
1: ne, latviešu,
0: tautas
1: latviešu
0: tautas ticējums vispār ir kāds?
1: Tas nav latviešu tautas ticējums.
0: Ir kāds tautas ticējums, latviešu tautas ticējums par sievas redzēšanu pirms kāzu dienas?
1: Nē, man nav zināms. Man nav zināms, bet tas vairāk nāk no rietumu kultūras. Nu, tā kā amerikāņu filmās, visās kāzu filmās, jā, nedrīkst ieraudzīt un tā un tā. Bet skaidrs, latviešu kultūrā tā baltā krāsa nozīmē savu veidu nāvi, transformāciju.
0: Nu,
1: jā, ka tā meita nomirst kā meita un top par sievu. Un tas ģērbšanas process arī ir
0: Forši.
1: Tikai ar dāmām kopā.
0: Mārtiņš tev vajadzā, cik kandidātu reāli ir uz šobrīd? Iespējams, mums kāds jau zvana, kandidāts. Halo, labrīt!
1: Nē,
0: šeit
1: negrib, vairs nav.
0: Šeit? Nē, diemžēl jau noliec. Zvana vēlreiz, 286-0900.
1: Nē, nu potenciāli kādi 9-10.
0: Tik daudz, jā?
1: Jā.
0: Es esmu dzirdējis tikai par 2-3, kaut kāds tur offers, tur nu, nezīšu festā, kas tev tur gaidīs.
1: Es nezinu, kas man vēl tur gaidīs. Es taču visādas kungu tekstus esmu citējusi šajā nedēļā. Jā, jā. Nu, un tad ir tie ārkārtīgi daudzie brīnišķīgie kungi, kuri man ir saicinājuši draudzēties gan Facebookā, gan Instagramā, bet ne pusplēsta vārda nav uzrakstījuši.
0: Tak pamēģiniet, palūdziet.
1: Kaut ko uzraksti sveiki. Nu.
0: Lai ShotGPT palīdz.
1: Jo es jau nezinu, varbūt, ka viņš man aicina vienkārši tāpat draudzēties tur Facebookā. Vai tomēr vīri meklējumi ietveros? Labrītiņ!
0: Labrīt, kā tu sauc?
2: Anatolija.
0: Nu, sievu meklē?
2: Jā, meklē.
0: Forši, te vien meklē vīri, varbūt izdosies. Tev divi jautājumi ievai tagad.
2: Jā, vai profesijai kādu nozīmi?
1: Vīra profesijai?
2: Jā, potenciālā vīra.
1: Nē, ja es mīlu, tad man saka, nav nozīmi. Nu tā es...
2: À. Jā, un vēl viens jautājums, vai vīri ienākumiem ir kāda nozīme? Teiksim, nolīdz.
1: Nē, man nav tāds Atlo. Nolīdz, bet es noteikti gribētu, lai vīrs rūpējas pats par sevi,
0: Ieva
1: gan fiziski,
0: nav,
1: gan Ieva garīgi,
0: nav.
1: Gan arī materiāli.
0: Ieva nav zeltrace, bet viņai svarīgi, lai tev kaut kāds peso arī ir. Jā,
1: jo es savā dzīvē tiešām esmu nesusi ģimenei mājās mamutu un palīdzējusi vīriešiem ilgstoši. Un tā, nu, tā man vairs negribētos, tad vismaz lai ir vienlīdzīgi.
2: Jā. Tā ir atbildīgi.
1: Jā.
0: Nu tad viss, jā?
2: Jā, tad viss droši vien.
1: Labi, okay. Lai tev skaista diena, Anatolija.
0: Čau, Anatolija, vislabāko.
2: Atā.
0: Pasies, ar vien vairāk var noskaidrot, kas tad tur lācītim vēdru apslēpēs.
1: Jā,
0: Ieva.
1: Es apbrīnoju, es tikai tagad sapratu, tā mana atklātība ir tik burvīga kaut kur, bet es... Pārsteidz pats sevi.
0: Tā vai tā, es tev varu tikai un vienīgi pievienoties. Es pats šito klausos kā tādu rādio pārraidu. Man ir ļoti interesanti zināt. Jā. Klau. Vēl kāds, Stef? Nē, vairāk.
1: Nezvaru.
0: Okay, viss kārtībā. Tā, par to kāzu kleitas jau to tradīciju mēs uzzinājām, noskaidrojam. Folklorā nav nekāda šitā gājiena kreiso vai nesaistībā ar to apredzēju pirms tam un pieskarties var pirms tam savai sievai pēc latviešu folkloras dzīvziņas?
1: Nu, jā.
0: Okay.
1: Nu, protams, lēlams būt, ka tikumīgi un...
0: Nē. Es tikai tā uz rokas plats neko
1: bet,
0: vairāk.
1: Bet pagāniskā kultūra jā, viss kaut ko paredz. Gadās jau Jāņu naktī. kailu peldēs doties.
0: Rīta rasā vajag vārtīties ķermenī tur pa to rasu.
1: Jā, mūžīgs jaunums.
0: Seju mazgāt un galvenais apzināt to darīt, nevis vienkārši pamosties rasā.
1: Tas nav tas pats.
0: Tas ir kaut kas cits. 9:53 minūtes. Es ceru, ka neviens no tiem, kas šobrīd klausās vai skatās, nav šorīt pamosties
1: rasā.
0: Pliks un rasā. Tas būtu diezgan...
1: Nakts gan jau bija vēsta.
0: 14 grādi kaut kādu. Vai
1: jā.
0: Var apsaldēties un saaugstēties.

0: čupā grūdēs noteikti tavās kāzās arī iegrūdīs kārtīgi čupā to akordionu.
1: Oi, kā iegrūdīs.
0: Un kamenis lidojumu nospēlēs.
1: Jā, galvenais, lai to vijoli man nenāk neviens spēlēt.
0: Tev nepatīk vijoli?
1: Nu, ne kāzās, ne bērēs, negribētu.
0: Muktu Pāvel kungs, uzmanīgi. Šai dāmai vijoli, nē. Šai dāmai Ozola kungs, šai dāmai vijoli, nē.
1: Nē. Nē.
0: Nē, nē, nē.
1: Vanesa Mējā arī vijoli, nē. Bet īstenībā, ja Vanesa ierastos manās kāzās,
0: a, ko teikt par es Candy, ļautu. Ko teikt par Candy Dalfer, saksofonistu savās kāzās? Un Vanesa Mējas duetu. Vanesa un Candy.
1: Nu, tas nebūtu mans sapnis, bet aiz cieņas, ka tādas meistarīgas personības.
0: 3 minūtes iedot uz skatuves, jā?
1: Apmēram. Un tad man Olga. Olga vienmēr būs headliners.
0: Jā.
1: Ik reiz, kad tu man blakus eji, ir svētku diena. Vēl skaistāk ir apvīj rokas. Ļoti skaisti dziesmi.
0: Nu tā, Ieva, klausies, mans darba laiks pēc 3,5 minūtēm šeit būs noslēdzies visu šo nedēļu.
1: Paldies tev, Magnus. Es tev sirsnīgi pasakos.
0: Es sasmaidījos. Man prieks Ieva bija ar tevi sadarboties. Parasti lekt šādos piedzīvojumos ar cilvēku, ar kuru tev nav bijusi ēteru pieredze, vienmēr nedaudz tā.
1: Bet mums izdevās.
0: Nedaudz tā, bet mēs ātri atradām kopīgu valodu un ēteri, man liekas, bija diezgan forši šajā nedēļā, neskatoties uz manu aizpampušo seju un smadzenēm, kas no rīta
1: ir aizpampušas. Nav jau tik aizpampusi, nu
0: beidz. Nu, es vienkārši dzīnu sevi, beidz man laimot šito te, ja man ir draudzene, ne beidz šitos te gājienus, ja? Ja mieru, tikai mieru, es tev visu nedēļu jau tā. Uz tā, bet viņi nē, viņi neko slikti, viņi tā nē. Tev vēl viens pēdējais jautājums. Ceru, ka nē, pārprotāt, protams, par tiem, bet vai izmēram ir nozīme?
1: Fantastisks noslēguma jautājums.
0: Protams, tas ir pēdas izmērum raksta dzimtas. Jā, pēdas izmērum dzimtas.
1: Kaut kādā ziņā ir nozīme.
0: Bet vai tai kustībai okeānā varbūt tomēr lielāka nozīme? Motion in the ocean, kā saka. Tas jau viss no tevis atkarīgs. Jau tas jautājums tev, ne jau man, es jau ko.
1: Es atbildēju uz viņa jautājumu.
0: Skaidrs.
1: Kaut kādā mērā pie attiecīgām situācijām izmēram ir nozīme.
0: Tas ir arī viss, ja? Un tā viņi vienkārši aizskrēja projām. Dāmas un kungi, piemdzeni meklēja vīru visu šo mēnesi Radio SVHLV ēterā. 1. septembrī viņi ieradīsies pie UFO un Freda. Bēbēm rokastīs un tad jau noskaidrosim, ir viņa to vīru atradusi vai tomēr nē. Lūk tā. Šajā brīdī saku jums lielu vēlreiz paldies par klausīšanos, paldies par ziņām WhatsAppā, paldies par telefonu zvaniem, paldies par jautro noskaņojumu šeit ēterā un jā, lielā mērā šis... Šis bija baigais sociālais eksperiments reizē. Katru rītu meklēt un palīdzēt Ievai atrast sev vīru. Redzēsim, kā viss beigās atrisināsies, tāpēc lūdzu. 1. septembrī, otrdienā, slēdziet iekšā Radio SVHLV rīt programma Bēbēm rokastis. Tad jau Fredis un Ufo te kārtīgi izpreperēs, sapratīs un anketēs iespējams viņu. Vēl ir pāris dienas. Rakstiet viņai Facebookā, rakstiet viņai Instagramā, meklējiet vārdu uzvārdu Ieva Dzene. Tumšmataina dāma skatīsies jums pretī profila bildē un tad jau gan jau kaut ko atradīsiet. Iespējams kaut ko foršu. Gana daudz esam par viņu runājuši, jau vajadzētu būt tai ceļa kartei skaidrai un gatavai par to, kā ar viņu, ko ar viņu un kur, ko, kā un kāpēc nē un vai jā. Nu, vēl veiksmi, kungi, skaidra lieta, šī dzirkstīgā, spridzīgā dāma noteikti ir pelnījusi foršu čali sev līdzās. Vēl es viņai veiksmi un potenciālajam preciniekam arī visu to labāko. Olga uzstāsies, Arts Wolfs DJ-os, kas tur vēl te visādi cilvēki arī iekšā, tad jau kāzu tās lietas arī sākta plānot kleiti, viņai ir, nu, viss labākajās tradīcijās. Mīļie, paldies par uzmanību, šis bija jautrs nedēļas nogrieznis, Radio SVHTV skatītājiem arī visu labu uz redzēšanos, Radio SVHLV skatītājiem, klausītājiem, piedodiet, visu to labāko, drīz jau būs nākamās lietas ēterā, par kurām jūs tiksiet informēti, jā, pavisam drīz jaunākās ziņas, kas notiek Latvijā, kas notiek pasaulē. Un jā, sakojiet līdz notikuma attīstībai un vēlreiz par visām reizītēm, ko var teikt. Nākamajā nedēļā atgriežas saimnieks šeit. Bēbēm rokas, Ufo un Fredis darīs visu to, ko viņi prot vislabāk. Paldies par uzmanību. Visu labu. Atā. Latvijas.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumvējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie traucējumi šobrīd ir Aizkrauklas un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā sola sadales tīkls. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku taisa tā simtiem ārvalstu turistu joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāles turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas. Pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējas Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piederīgie, neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrūms un sākās plūdi, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežu čērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Nepāls pusē turpinās intensīvu glābšanas un meklēšanas darbi, atbildīgie dienas arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvas sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien atved vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu ar dzīves biedru Sirji. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5-gadu termiņu valsts galvas amatā un parlamenta sēdi, kurā vēlēs jaunu Igaunijas valsts prezidentu sasaukt jau nākamnedēļ. Bet Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs tikmēr šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti, tā vēsta The New York Times. Redklifs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu. Pēc ASV vērtējuma Maskavai jāizšķirs turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konfliktu izbeigšanu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tiešu jautājumu, vai Redklifs šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija šādu uzbrukumu neveiks. Bet noslēgumā vēl aktuāla informācija autovadītājiem. Šeit pat Rīgā no šodienas līdz 25. oktobrim tiks ierobežot satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, slēdzot līdšanējo savienojumu ar muitas ielu. Lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam un tad jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzētas arī gājēju kustībā, bet uz vēlāku laiku pārcelti septembrī plānotie lietus kanalizācijas pārbūves un asfalta betona seguma atjaunošanas darbi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Jēkabpils un Kronvalda bulvāra līdz Elizabetes ielai. Par darbu termiņiem un iespējamiem satiksmes ierobežojumiem tikšot ziņots atsevišķi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo!
3: Halo!
2: Esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH, LV.

0: ceļojumu uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Uzmanību Latvija. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas valītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Sveiki! Mani sauc Interes Rešetins Pētersons.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz +23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie traucējumi šobrīd ir Aizkrauklas un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā sola sadales tīkls. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku taisa skaitā simtiem ārvalstu turistu joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāles turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas. Pēc tuvinieku stāstītā ceļojuma organizējas Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piederīgie. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrūms un sākās plūdi, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Nepāls pusē turpinās intensīvi glābšanas un meklēšanas darbi. Atbildīgie dienas arī cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvu sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumu. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien atved vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu ar dzīves biedru Sirji. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5 gadu termiņu valsts galvas amatā un parlamenta sēdi, kurā vēlēs jaunu Igaunijas valsts prezidentu sasaukt jau nākamnedēļ. Bet Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs tikmēr šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti, tā vēstze New York Times. Redklifs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu. Pēc ASV vērtējuma Maskavai jāizšķiras turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konfliktu izbeigšanu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tiešu jautājumu, vai Redklifs šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija šādu uzbrukumu neveiks. Bet noslēgumā vēl aktuāla informācija autovadītājiem. Šeit pat Rīgā no šodienas līdz 25. oktobrim tiks ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, slēdzot līdšanējo savienojumu ar muitas ielu. Lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam un tad jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzētas Rīgā iekustībā, bet uz vēlāku laiku pārcelti septembrī plānotie lietus kanalizācijas pārbūves un asfalta betona seguma atjaunošanas darbi Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Jēkabpils un Kronvalda bulvāra līdz Elizabetes ielai. Par darbu termiņiem un iespējamiem satiksmes ierobežojumiem tikšot ziņots atsevišķi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio
1: SVK.
3: Parakskaist, lai būtu normāli. Dības branšas jau vienā komandā.
4: Cidras zils acis pilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Rīti.
1: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
2: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6 rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņu, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz +23 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas, no tiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām, tā informē sabiedriskais medijs. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies viens individuālais ceļotājs, kurš apzināts un viņš ir drošībā. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu ir nodevis Nepāls iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Latvijas goda konsuls aktīvi sazinās arī ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju, un Latvijas vēstniecība Ķīnā ir saziņā ar vietējām institūcijām un seko līdzi jaunākajai informācijai. Reģionā turpinās glābšanas darbi, un reģions ir bez telefonu sakariem un nav pieejams arī internets. Izglābtie tiek pulcēti Nuva Kotā, kaimiņu provincē, tuvāko dienu laikā. Tiks uzsākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Savukārt Eiropas Savienība aktivizējusi satelītu sistēmu Kopernikus, lai palīdzētu Nepāls operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos. Bloks arī paziņojis, ka ir gatavs piegādāt plašāku palīdzību, ja tāda būs nepieciešama. Nepāla un Ķīna brīdinājuši par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes. Nu, šajos ezeros strauji uzkrājas ūdens, tāpēc ir bažas, ka tie var pārplūst un apludināt jaunas teritorijas. Pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesāņojuma dēļ aizliegt peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbuls. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Oficiālajās peldvietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas šodien, bet to rezultāti varētu būt zinām 1. septembrī. Un tāpat analīzes veiktas 20 iedzīvotāju iecienītajās atpūtas vietās pie ūdens un pasliktināti rādītāji ir 4. Ķīša ezerā pie Kuģīša piestātnes, Juglas ezerā pretī Brailielai Sarkandaugavā pie Kundziņsalas tilta un Buļupē pie Birzes ielas, kur peldēties nav ieteicams. Šajās vietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas nākamās nedēļas laikā. Tas, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs uz savu slepeno vizīti Maskavā ieradās ar lidojumu caur Rīgu, ir labvēlīgi Latvijai, tā intervijā Latvijas televīzijai vērtējis politologs Andis Kudors. Vizīte vērsusi uzmanību uz Baltijas valstīm un to, ka NATO tās aizsargā. Bet savukārt izdevums The New York Times šodien raksta, ka Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tieši jautājumu, vai Redklifs šodien slepenajā vizītē Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt Baltijas valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija to nedarīs. 89 gadu vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Haralds valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās nāvis bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls, 53 gadus vecais kroņprincis Hokons. Bet noslēgumā vēl par laika apstākļiem. Rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līst, pie tām gaidāms arī stipras lietus un bagātākās Lietuvas tieši Kurzemē un Vidzemes rietumdaļā, kas tuvāk pie Iesilu šās jūras, tā kā augstne vietām īpaši ziemeļu Kurzemē ir pārmitrināta, gaidāmie nokrišņi var izraisīt zemāko vietu atplūšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVK LV 2000.

0: Zinu. Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
4: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Vakarbuļu pludmalē norisināsies tradicionālā senās ugunsnakts, ar kuru noslēgsies plašā Rīgas vasaras kultūras programma. Pulksten 8:00 vakarā pludmalē tiks iedegti ugunskuri, simboliski godinot uguns spēku un tradīcijas. Pasākuma laikā mākslinieces Elitas Patmalnieces vadībā taps arī vides mākslas objekts Uguns puķe. No 29. augusta līdz 12. septembrim Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādes un interešu izglītības centri aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus iepazīt daudzveidīgos piedāvājumus igadējā atvērto durvju dienu pasākumā Nāc un piedalies. Ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un radošās darbnīcas. Piedalīties meistarklasēs, vērot priekšnesumus un paraugdemonstrējumus, satikt pedagogus, iepazīt mācību vidi, kā arī izvēlēties un pieteikties sev piemērotākajām interešu izglītības nodarbībām. Vairāk intereses LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem.

0: rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā arī starp mākoņiem spīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Nepālā plūdos bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā, taču tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Glābšanas dienas ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piedarīgo. Latvijā pagājušās nedēļas vētras radītā piesāņojuma dēļ ir aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītie un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes, Jūglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņas salas tilta un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties nav ieteicams. No šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiek ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem ir saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu ir slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas paredzētas arī gājēji kustībā, bet būvdarbi objektā notiks cauru diennakti. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir apmēram 2500 klientu. Lielākie traucējumi Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā norāda sadales tīkls. Savukārt kaimiņos Lietuvā vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46000 mājsaimniecību, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elites pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Bet Krievijas attieksme pret rietumvalstīm, tostarp Latviju, kļūst aizvien sāsinātāka un agresīvāka. 89 gadu vecumā mūžībā ir devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Septembrī Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stipras lietus, prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet īslaicīgs lietus. Sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidu rietumiem šķērsos plašāka nokrišņa zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtē.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: naktī. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņu tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Armāns Rimi karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rimi.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceš, bū, augarajecka, os, mūt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
5: Sveiks!

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un turisma nozare ir vienojušās par kopīgu rīcību turisma konkurētspējas stiprināšanai. Panākt vienošanās kopīgi sagatavot turisma mārketinga un nozares atbalsta scenārijus 2027-29. Gadam, izvērtēt praktiski izmantojamas atbalsta programmas izveidi uzņēmumiem un turpināt datos balstītu mārketinga rezultātu novērtēšanu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada jūnijā Latvijas turistu mītnēs apkalpoti 314 tūkstoši viesu, kas ir par 5% vairāk nekā pagājušā gada jūnijā. Lielākais Latvijas ārvalstu turismu tirgus ir Lietuva. Attīstības finanšu institūcija Altum šogad pirmajā pusgadā strādāja ar peļņu vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā, kas ir par 15% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina kompānijas publiskotā informācija. Altum atbalsta instrumentu bruto portfelis šā gada 30. jūnijā bija 1,7 miljardi eiro, kas ir par ceturdaļu vairāk nekā pirms gada. No tā finanšu instrumentu portfelis veidoja 1,7 miljardus eiro ar 44,207 projektiem. Altum valdes priekšsēdētājs Rēnis Bērziņš pārskatā norāda, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos Altum saglabāja ļoti augstu darbības tempu, jauno darījumu apmēram pieaugot vairāk nekā par trešdaļu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Un septembra pirmajā pusē Fórum Cinemas sāks darbību kinoteātrī, kas atrodas tirdzniecības centrā Akropole Alfa. Tā atklāja Fórum Cinemas Latvijas filiāles vadītājs Dinārs Ozols. Procesu sadalīs divos posmos. Pirmais būs tehniskā pārņemšana, lai varētu uzņemt apmeklētājus un nodrošināt kinoteātra darbību, bet pēc tam veiks investīcijas attēlu un skaņas kvalitātē, kā arī lielāka apmeklētāju komforta nodrošināšanai. Pirmās būtiskās pārmaiņas būšot jūtamas nākamā gada pavasarī, vēlākais martā. Kinoteātri Rīgā 13. janvāra ielā plānots saukt par Fórum Cinemas centrs, bet kinoteātri Akropolē Alfa sauks par Fórum Cinemas Alfa.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga! Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.

0: dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar man stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā arī starp mākoņiem spīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vafsermane. Nepālā plūdos bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā, taču tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piedarīgo. Latvijā pagājušās nedēļas vētras radītā piesāņojuma dēļ ir aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītie un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes, Jūglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņas salas tilta un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties nav ieteicams. No šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiek ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem ir saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu ir slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas paredzētas arī gājēji kustībā, bet būvdarbi objektā notiks cauru diennakti. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir apmēram 2500 klientu. Lielākie traucējumi Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā norāda sadales tīkls. Savukārt kaimiņos Lietuvā vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46 000 mājsaimniecību, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Pat laban Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elites pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Bet Krievijas attieksme pret rietumvalstīm, tostarp Latviju, kļūst aizvien sāsinātāka un agresīvāka. 89 gadu vecumā mūžībā ir devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Septembrī Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stipras lietus, prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet īslaicīgs lietus, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidu rietumiem šķērsos plašāka nokrišņa zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vafsermane.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Radio SVH

0: Radio SVH LV ēterā Novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Tā kā pēdējā laikā Ludzā fiksēti vairāki apstādījumi, postīšanas gadījumi, Ludzas novada pašvaldības policijas darbinieki ir veikuši video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Kā raksta vietējā Latgales avīze par konstatētajiem pārkāpumiem, attiecībā uz pieaugušajiem sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem veiktas preventīvas pārrunas. Domē laikrakstam uzsver, ka ikvienas puķu dobas izveidu un uzturēšana prasa rūpīgu labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus, un publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam. Laikraksts Liesma šonadēļ izceļ faktu, ka 40 gadus atzīmē Latvijā joprojām gana populārā Valkas pilsētas kapela Bumerangs. Pirmo uzstāšanos tā savulaik piedzīvoja 1986. Gada 9. Augustā, kad tika sapulcēts kāzu muzikantu kvartets. Bumeranga repertoārā bija iekļauti pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijā iemīļoti skaņdarbi, piemēram no Alfreda Vintera un brāļu Laivinieku repertoāra, tāpat spēlēta ziņas un tautas dziesmas pašu kapelas mūziķu aranžējumos, kur īpaši rozīnīti bijusi daudzbalsīga dziedāšana. Valkas muzejā līdz augusta beigām ir aplūkojama Valkas pilsētas kapelas 40 muzicēšanas gadiem veltīta novad pētniecības izstāde. Dodoties Vidzemes virzienā, tur izveidots gastro turisma tīkls Ziemeļvidzemes kots, kas apvieno vietējos mājražotājus, saimniecības, ēdinātājus, kultūras un dabas pieturvietas. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tajā var izraudzīties kādu no 10 tematiskiem maršrutiem un piestāt pie vietējiem ražotājiem, iegādāties produkciju, bet tiem, kuri vēlas uzkavēties ilgāk, daudzas saimniecības piedāvā degustācijas, kā arī satikšanos ar saimniekiem. Par projektu simbolu izvēlēta lācene, reta ziemeļu oga, kas aug vietās, kur daba ir saglabājusi savu īsto raksturu. Bet attiecībā uz Kurzemi, laikraksts Kurzemes vārds šonadēļ ziņo, ka līdz augusta beigām ik viens ir aicināts iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzeme, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas, daloties ar fotogrāfijām sociālajos medijos. Kā radās ideja par šādu novada popularizēšanas veidu, stāsta akcijas Panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse.
2: Tā ideja radās no prašas projekta būtības. Projekts ir Panorāma, un mēs meklējām šajā projektā iespēju apzināt kaut kādas tādas pavisam neparastākas vietas, skatu vietas. Tas ir nevis parastie skatu toņi, ko mēs esam ieraduši jau uzkāpt un paskatīties kaut kādu skaistu ainavu, bet tieši tādas vietas, kur tu nevar iedomāties, ka tu varētu kaut kur pakāpties un kaut ko neparastu ieraudzīt. Un tie var, piemēram, būt baznīcu toņi, ūdens toņi, māju ēku jumti, kilti, līdz šim neierast skatu punkts. Un tad mēs daļu objektu sameklējām paši. Daļu objektus mums ieteica mūsu kolēģi Kurzemē no turisma informācijas centriem. Un tad mēs noteikti domājām, ka mums ir šāda akcija kaut kāda jātaisa, jo noteikti ir ļoti daudz vēl objektu, ko mēs vispār nezinām un nenojaušam par tādiem par skatiem. Un to, protams, visvairāk zina vai paši tie vietējie iedzīvotāji, vai tiešām kaut kādi ceļotāji entuziasti, kas meklē, staigā, brien pa mežiem, purviem un tā tālāk, un kas ir noteikti sastapušies ar kaut kādiem neparastiem skatiem. Un, nu jā, tā ideja nāk tieši no šādas tās nepieciešamības sameklēt tādas interesantos skatus, ar ko mēs varētu papildināt savu maršrutu karti.
1: Jā, nu pirmā akcijas nedēļa ir aizvērtējusi. Cik daudz fotogrāfiju no cilvēkiem jūs esat saņēmuši?
2: Tās fotogrāfiju skaitu noteikti, es nepateikšu, viņu ir daudz, bet pēc tādiem atsevišķiem postiem es teicu, ka viņi ir vairāk kā 20 katrā no sociālajiem tīkliem. Mēs skatījāmies gan Facebooku, gan Instagramu, ko cilvēki ir salikuši, un patiešām gribu pateikties jau tiem aktīvākajiem pirmās nedēļas dalībniekiem, kas izrādīja interesi un palika savas bildes.
1: Tātad jebkurš, kurš šobrīd atrodas Kurzemē, var izvilkt savu telefonu un sākt fotografēt apkārtni.
2: Jā, un es gribu visus iedrošināt un aicināt to darīt, tāpēc, ka tas ir šausmīgi vienkārši. Tas, ko mēs lūdzam vienīgais izdarīt, ir paņemt to bildīti, ielikt savā Facebook vai Instagram kontā, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāieliek šī rešķīta, jeb tags, kur jūs pierakstat klāt Panorama Kurzeme, tādā veidā mēs šos postus varam atrast, un arī apskatīt. Jā, tā kā ārkārtīgi vienkārši.
1: Un kura no līdz šim iesūtītajām Kurzemes fotogrāfijām jums pašiem ir šķitusi tāda visinteresantākā?
2: Jā, es domāju, tas ir tā baigi subjektīvi, bet es to vienu atzīmēšu, kas mums patikās, mums ļoti iepatikās tas neparastāks skats, ko tiešām nebijām paši, kad iedomājušies. Viņš bija fotografēts jūrmalas lidostā pie Tukuma, un viņa bija tāda ainava ar lidmašīnām, kas izspējās tiešām diezgan episki, un viņa vēl tādā kaut kādā tādā noskaņas tipa bildē bija uztaisīta, un tiešām tā mums likās, jo nu, tāda viena no neparastākajām. Bet uz to es teiktu, tā nevajag koncentrēties, jo es teicu, ka tas ir katram noteikti skats savus liekas tāds kaut kāds interesantāks un savādāks un neparastāks, tāpēc jā, tas tā diezgan, nu kas jau kuram patīk.
1: Tā akcijas panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse. Un aicinot sekot līdzi norisēm visā Latvijā un varbūt izmantot šīs pēdējās vasaras dienas, apceļojot Latvijas novadus, izskan raidījums Novadu balss, kuru veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
4: Sveiciņu.
3: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
4: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
3: Jā, pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties, pēc tā, ko es ļoti vēlaties un neapstājieties.
5: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
6: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un tev viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, māja.

got some money.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet ir gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējuši brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16 grādu, rīt dienā plus 20-24, daļā Kurzemes līdz 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā ir iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā aplus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: divas minūtes pāri pulksten četriem. Pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus. Šādi jaunākie dati vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu joprojām pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde sešus Latvijas turistus oficiāli ir iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Nepālas glābšanas dienas ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piedarīgo. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā, ir pastāvīgi augsts, brīdina Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristians Kāks. Ēnu flotē ir tankuģi un kravas kuģi, ko Krievija izmanto, lai apietu sankcijas. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norādījis Satversmes aizsardzības birojs. Pēc karaļa Heralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu ir kļuvis viņa dēls Hakons, kas neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hakons par karali automātiski kļuvis pēc sava tēva nāves. Latvijā, tojoties 1. septembrim, arī šogad Rīgas skolas ieņem līderu pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce, kurā vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās. Bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līderi ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts Vācu ģimnāzija. Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabā RTU inženieri Zinātņu vidusskola, otrā Siguldas pirmā pamatskola, trešajā vietā privātā vidusskola Patnis. Šorīt izcēlies ugunsgrēks kādu uzņēmumu teritorijā Olainē. Saskaņā ar pašvaldības ziņoto, pirms pusdesmitiem rītā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Celtnieku ielu, kur konstatēja, ka angārā deg iekārta 30 kvadrātmetru platībā. Drīz darbi pabeigti, cilvēki nav cietuši. Asfalta betona ieklāšanas ielas saguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā plānoti būvdarbi, kuru laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Darbi ir plānoti līdz apmēram 1-2 naktī. Un pēc nepilnas stundas 5:00 pievakarē Rīgā Zirgu ielas koncertzālē oficiāli atklās šā gada dzejas dienas. Pasākumā kauliņu metienas satiksies trīs dažādu paaudžu dzejnieki. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ieradies.
3: Ir ieradies.
5: Ielās.
3: Ielās.
5: Ielās.
6: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Jā, labvakar, labvakar, labvakar, labvakar. Draugi ir...
9: Au! Dzirdi mani!
10: Beidzot piekdiena!
8: Tā pēdējā vasaras nedēļa ir nolausta. Ir piekdiena. 28. Datums, 28. augusts, jā, pēdējās vasaras dienas, tās mēs varam joprojām izbaudīt, vai ne? Laika apstākļus vēl tīri labus. Kaut kāds lietutiņš bišķiņ gan būšot rīt, bet tā citādi pāri plus 20 grādiem joprojām vasara turpinās. Ar Svops ir šeit, Radio SVH LV. svarīgas lietas šodien jāizdara. Mums jānoslēdz Lido spēlīte, Lido recepšu konkurss. To darīsim pēc pieciem šodien. Šodien krietni vairāk recepts nekā pagājušajā nedēļā. Nu, pareizāk sakāt, šonedēļ es gribēju teikt vairāk recepts nekā pagājušajā nedēļā. Lozēsim tad tos 30 eiro no Lido. Kaut kad pēc pieciem šo varētu darīt. Visiem sirsnīgs paldies, kas iesūtīja vakariņu receptus. Tad vēl vakarā pēc septiņiem Dižmega Hercos. Tas būs vēlāk. Nu, tas būs vēlāk. Šis ir svarīgi, jā. Dīži megahercos jānoskaidro, vai RSVK top 21. pozīcijā ir joprojām šī dziesma. Vai tomēr kaut kas mainīsies, tas būs vakarā Radio SVH, bet mums, kā jau es teicu, mums zemeņu lauks. Un arī sauli šo no Markus Rīva un Tals Baltā kora. Superhīti piekdiena ir sākusies, to es apsolu. Tikai un vienīgi superhīti šo 3 stundu laikā ielās kopā ar tevi.
5: Labdien!
11: Sveiks!
5: Halo! Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaila.
11: Un tu klausies Radio SVH LV.
8: Un sākam par dziesmu par laimi. Nu, labs vakars, forši, ka es pieslēdzies Radio SVH LV.

0: Reinalds ir zibenīgi noreģējis šo dziesmu. Un raksta, ka es plānoju šodien doties uz kaut kailu koncertu Vērmaņdārzā. Ļoti laba doma. Brīnišķīgi pavadīts piekdienas vakars. To es garantēju tev. Kaut kaila ar dziesmu par laimi. 286-00-900. Atraksti arī tu kādu ziņu. Kāds tev plāns?
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Paliksim te vasarā. Oi, kā gribas palikt tajā vasarā. Zemeņu lauks un Eolika. Pauleri raksta, ka viņi dodas šovakar uz Kaut Kailu, tāpat kā Rinalds. Ļoti laba doma, ļoti laba doma. 286-009-00.
1: Brum, brum. Te Markus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
0: Markus Rīva arī sēdies karietē un brauc kopā ar mums ar Radio SVH LV. Interesanti, šovakar viņam ir kāds koncerts vai nē? Iespējams ar Tausu balto kori.
2: Sauli šo!
0: Sauli!
2: Viens, divi,

0: Ana.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kartumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols. Varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
7: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu,
10: ar Volpu.
11: Kā parasti šajā laikā mēs pievēršamies traumētākajām dziesmām arī piekdienā, kad skan tikai un vienīgi superhīti. Mēs taisam tādu nelielu atkāpi no superhītiem, jo ir laiks traumētākajām dziesmām. Paldies Didzim, kurš ir arī sācis piedalīties traumētāko dziesmu top veidošanā. Didz ar dažiem jaunabiem ir startējuši šonadēļ. Vienu mēs paklausījāmies. Absolvos nākamo paklausīties. Pirmdien, otrdien varētu. Tāds plāniņš ir. Bet Mārtiņš, kā parasti piekdienās, ir sagatavojis mums īpašo versiju grupas tipiski labs izpildībā. Jā. Esot Jaku Šonoks šo dziedājis, tā Mārtiņš paskaidro, kurš neko nedara. Šodien klausīsimies tipiski labs kājā piekdienā.
12: Traumētāko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.

0: tu brīdienās neko nedarīs, bet tad tev būs jādomā. Loģiski. Ja tu neko nedari, tad jādomā. Kurš neko nedara šodien traumātāko dziesmu top apskatā? Paldies, Mārtiņ, par tipiski labs!
1: Traumātāko dziesmu top! Mūrks kaut kāds!
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Vienu varu nasī, vai ne?

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Radio SVHLV ir ielās,
2: ir galās
0: ar Arti Volpu.
3: Nē, nu paskat, kā Ligita ir parūpējusies par vēl vienu jaunu recepti. Mūsu recepšu spēlē sadarbībā Lido. Bet kā jau nebija paredzēts, ka liksim klāt vēl kādas jaunas recepti, jo es jau saskaitīju visus kopā. Bet labi, Ligita atvūtīs vēl vienu. Dažreiz patīk Tom Hāzu upas, tur aiziet enerģija, visa mizot, sagriezt, vārīt lietas, lai var galdā likt un tālāk skriet. Izaicinājums vakariem ir tiešām liels. Padomāt, kas šodien vai būs miers. Visi prasa lielu muti, varbūt vakariņās zuti. Viss ir labs, kas sātīgs gards. Viena auga augusts, septembris vai marts. Ja vēl Lido laimēsies man būt, pie gardumiem no Latgales nokļūt. Gardu muti ēdīšu un recepts es baudīšu. Labu apetīti visiem mums, lai vapā birst receptīšu bums. Lai vapā! Vēvē brokas to sauc par vecpapu. Lai vapā birst receptīšu bums. Oh, kā sadzējoja tā Ligita. Šodien jā, tā laicība viņa esotīs. Nu labi, pieskaitam šo arī klātus. Es jau saskaitīju, mums līdz šim ir bijušas 16 recepti. Tagad pieliekam klātus 17 un tā jau ir 4. šonadēļ, Ligita, jā? 4. Es pareizi visu saskaitīju, jā? Tā lozēšana būs pēc 15:00. To es apsolu. Tā kā labu apetīti!
4: Sveicāti!
5: Es esmu Žoršs Siksni.
6: Jūs klausieties Radio SVH LV.
3: Nu, vaiku labi, ka arī Žoršs klausās Radio SVH LV. Tā ir laba ziņa, ne? Vai ne?

0: jau kuru gadu viņi meklē atbildes uz jautājumu, kur ir mana lidmašīna? Kur tad ir? Kur ir? Es jau prasīju arī, kur ir tā jūra, bet tas bija citā dziesmā. Brāt vēt! Kur ir mana
1: lidmašīna? Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
2: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augustā līdz 1. septembrim. Arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
5: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

Labvakar Liepājas 105,8, labvakar Ventspils 104,5, labvakar Rīgas 100 FM, Latvijas Superhītu radio, Šaizemes radio ir gaisā ar RSVHLV. Tas, protams, bija Ivo Fomins. Un nekas jau nebeidz. Nē, nu labs vakars piekdienas vakarā. Kā tev klājās? Kādu plānu rītdienām? 2, 8, 6, 0, 0, 9.

0: kāds bez Māras, kas arī vēlas dejot trakāk. Piekdienas vakarā atsūt ziņu. 2-8-6-0-0-9-0-0 Radies VHLB. Dejot trakāk piekdienas vakarā. Astronauts.
1: Čau, mīļie! Te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām.
2: Čau, Antra sazvanās.
3: Laikam arī klausās.
1: Radio SVHLV.
0: Laikam. Es ceru, ka klausās arī Ingars Radio SVHLV.
4: Baudiet Šaizemes Radio. Radio SVHLV.

0: Un cik precīzi par visu šo Ozols pateicis pirms daudziem, daudziem gadiem. Es ar ticību un darbu to panāku. Viedi. Viedi. Ozols. Tieši 5 kāpējās ziņas.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus, liecina jaunākie dati. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Par to vēsta sabiedriskais mēdijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Nepālas glābšanas dienests publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Pat labam, Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmju norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā un tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīt draudu uztvere, ko veicina Kremļa elitas pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristians Kāks. Ēnu flotē ir tankuģi un kravas kuģi, ko Krievija izmanto, lai apietu sankcijas. Šie kuģi bieži izmanto ārvalstu karogus un slēpj savu maršrutu vai kravu izcelsmi. Pēc karaļa Haralda V nāves par Norvēģijas monārhu ir kļuvis viņa dēls Hokons, kas neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski kļuvis pēc sava tēva nāves, sagaidāms, ka šodien viņš arī dos amatu zvērestu valdībai. Latvijā tojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līderu pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Tajā vērtē skolēnu sasniegums olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās. Bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdera ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Tai sako Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts Vācu ģimnāzija.

0: Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabājusi RTU inženierzinātņu vidusskola, otrajā vietā Siguldas pirmā pamatskola, trešajā privātā vidusskola Patnis. Šorīt izcēlies ugunsgrēks kāda uzņēmuma teritorijā Olainē. Saskaņā ar pašvaldības ziņoto pirms pusdesmitiem rītā ugunscēsēji saņēma izsaukumus Celtnieku ielu par uzliesmojumu uzņēmuma teritorijā. Tur konstatēja, ka angārā dega iekārta 30 kvadrātmetru platībā, drīz glābšanas darbi pabeigti un cilvēki nav cietuši. Asfaltbetona ieklāšanas ielu seguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā ir plānoti būvdarbi, kuru laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Darbi notiks līdz apmēram 1-2 naktī. Bet šodien 5:00 pievakarē Rīgā Zirgvielas koncertzālē oficiāli atklās šī gada dzejas dienas. Pasākumā kauliņu metiens satiksies trīs dažādu paaudžu dzejnieki. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Paredzēts, ka dzejas dienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. Septembrī. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
4: That's

0: Piazza Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Tā nu daži zirgos un daži karietēs pārvietojas uz māju pusi piekdienas vakarā 28. augustā, kad ir draugi, ir piekdiena!
3: Beidzot piekdiena!
2: Es vēlreiz atgādinu!
3: Beidzot piekdiena!
2: Jei, svinam! Nedēļas nogalu klāt pēdējā nedēļas nogalu šajā vasarā, tā varētu teikt. Kaut gan tos laika apstākļus vēl solīti ir labs arī septembrī. Bet tur jau jāskatās, kā teica kāds slavens latviešu aktieris. Tur jāskatās. Tā kā mēs ar te skatāmies un šivarējamies Radio SVH LV. Arts Volps ir šeit, Radio SVH LV studijās, Lokas ielā 65. Un mums godam jānoslēdz arī Lido recepšu spēle. Pēdējo recepti, šo es vēl piefiksēšu. Valija ir atsūtījusi 4. recepti šonadēļ. Valija ir pēdējā, kas, tā teikt, pieliek punktu šim visam. Sveiki, man te pašreiz ir tā, mums kā bērnībā bieza desa šķēli, ātri un labi. Tik kartupeļu vietā bija makaroni, tajā laikā jau nebija tādu katlu. To es atceros, ka tādu katlu nebija. Jā, tā te fotogrāfijā ir desa ar makaroniem Valija. Nu, paldies, tad šī ir 18. recepte un 4. recepte no Valijas šonadēļ. Izlozi, tā teikt, veiksim bišķi vēlāk. Paturam kaut kādu intrigu un visu tajā visā. 18 receptes pagājušo nedēļu bija 3, paskat, nu, cik tad reizes ir vairāk. Vairāk kā 5 reizes, 6 reizes vairāk. Reāli. Ļoti labi mums iet šajā te spēlītē. Superhit turpinās.
4: Čau, tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH LV.
2: Superhit pēcpusdiena Radio SVH LV. Kā vienmēr piekdienās. Kris Noā ar Nūmodā un pēc tam arī Dzelsvilks. Ļauj man tevi. Nu, labvakar.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Mēs esam Zels Vils.
3: Un tu klausies
2: Radio SVH LV.

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Zels Vilks ar savu devumu Latviju mūzikā. Jauj man tevi!
1: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

Var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Rīta koncerts, ap citu, ja? Mežaparka zaļajā teātrī. The Sound Poets, viss var mainīties.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies laukumā.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV ir ielās.
7: Ir jolās.
6: Ar Arti Volpu.
0: Nu tā, draugi, patiesības brīdis Lido recepšu spēlē ir klāts. Visu nedēļas garumā mēs kolekcionējām tās labākās vakariņu receptes. Visu esmu sarakstījis attiecīgā ienākšanas secībā. Pirmais bija Leonīds, kas pirmdien atsūtīja savu recepti vakariņām. Un vispār jau Leonīds mums ir sasūtījis 4 receptus šonadēļ. Un Valī bija pēdējā šodien. Valijai 4 receptus, Ligitai 4 receptus, Leonīdam arī 4. Tā, kam bišķiņ mazāk? Jurģim ir mazāk? Ne, Jurģim tikai viena. Manziņiem arī tikai viena recepte un vairāk arī nav. Jā, ne, Jurģim ir divas receptes, es kļūdījos tā. Bet viss ir pierakstīts, tā teikt, ienākšanas secībā, 18 vakariņu garšīgās receptes. Un tagad jāizmanto man mīļākā mājas lapa random.org un kādam tūlīt tiks 30 eiro dāvanu karti no Lido. Es iespiežam random.org generate no 1 līdz 18. Generate no 1 līdz 18 un izkritis ir laimīgais skaitlis 9. Tieši pa vidu, precīzi pa vidu. Tā, kurš mums ir 9. Tā, Ligita 8. Tā, 9. Ir Leonīds! Leonīds ar trešo recepti. Nelūkā. Tā, ko viņš ir rakstījis tajā trešajā receptī? Pirmais viņam bija par lasi, otrā bija par vienkāršo lazaņu. Un trešajā receptī, receptē viņš rakstīja Katrīnai. Katrīna Guplo bija manā vietā trešdien. Šovakar gatavošu auzu pārslu biezputru, protams, vārīšu pienā, obligāti makucīt vaniļas cukuru un beigās pievienušu svaigus sagrieztas banānas. Labu apetīti! Šādu recepti šonadēļ uzvar, izmantojot random.org. Leonīd, vēlreiz! Ligita, Valī un visi pārējie ar Jurģi arī. Šoreiz iekrit Leonīdam. Leonīds priecīgs. Uz sekretāriju tev sazināsies 30 eiro no Lido. Nonāks tavā žaketes kabatā. Mūsu labie pavāri tagad. Leonīds galvenais šīs nedēļas pavārs. Un pavārds dziesmu tagad darāt?

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.
2: Radio SVHLV.

0: zina. Viņi vienmēr zina, kur to visu likt. Tad laba lieta par grupu Citi zēni. Liek štukā!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Čau!
4: Te Alejs!
5: Jūs klausāties!
6: Radio SNH!

0: Pasaule, pasaulītes, pacel savu klausulīti arī piekdienas vakarā.
1: Beidzot piekdiena!
0: Sirds DJs Dīvi un Alejs. Labvakar!
1: Čau, te Mār, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Wow! Viena Vilu Balija arī piekdienas vakarā. Kāpēc gan ne? Mār ar Vilu Baliju un Gačo ar meiteni.

0: esmu patiesībā par sestdienas rītu, pēc piekdienas nakts. Gačo ar meiteni un pirms tam arī Māra ar Vila Balī. Piekdienas superhītu vakarā Dailes teātra aktieru slavino Karbunkuli pēc brīzā.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi. Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Radio SVH LV ēterā Artis Wolfs. Artis Wolfs.

0: zilais karbunkulis Roberta Leismeijera pāridarījumā. Ingus Balčinieks ar čības.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes Dāvim Būtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH.

0: Lights ar dziesmu, ar ko tu sācies. Summer Lights piekdienas vakarā ar Lai tev apnīk skumt. Nu, labvakar, labvakar, labvakar visiem.
1: Čau, es Summer Lights. Ir skaista diena.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: studijā Agnese Vasermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir pārsniedzis 550 cilvēku, joprojām vairāk nekā 1400, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas, tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Latvijas satversmes aizsardzības birojā. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku amatpersona. Vācija šodien arī paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīdu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šā gada beigām, tā ziņo Somijas aizsardzības spēki. Somija un Zviedrija ir divas jaunākās NATO dalībvalstis un starp tām jau pastāv cieša divpusēja sadarbība aizsardzībā. Somijai ir 1340 km gara austrumu robeža ar Krieviju. Pēc karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu kļuvis viņa dēls Hakons, kas, neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hakons par karali automātiski ir kļuvis pēc sava tēva nāves. Latvijā uzņēmumu valsts nekustamie īpašumi izsolē par 2,6 miljoniem eiro ir nosolīta ēka Smilšielā 7 vecrīgā. Ēku nosolīja juridiska persona. Ēkā atrodas izglītības kvalitātes valsts dienests un daļa ēkas pat laban ir neizmantota. Īpašums atrodas kvartālā, ko veido Smilšu, Mazā Smilšu un Meistaru iela pretī izglītības ministrijai un pulvertornim. Tuvojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līder pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbuls. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Boldarājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināta analīžu rādītāji ir arī peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes Juglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņa salas tilta un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties nav ieteicams. Šodien oficiāli atklāta šā gada dzejas dienas, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Dzejas dienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. septembrī. Bet septembrī kopumā Latvijā bieži līs, dažbrīd gaidāms arī stipras lietas, tā prognozē sinoptiķi. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz vietā tad īslaicīgs lietus, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidu rietumiem šķērsos plašāka nokrišņu zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka un gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji 19-24. 4 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
5: Labs vakars vēlreiz, piekdienas vakarā ielās kopā ar Artu Volfu, Radio SVH LV, kā vienmēr šajā laikā, un tas, ko mēs darām piekdienās, mēs ielās spēlējam tikai un vienīgi Latvijas Super Hītus. Vispār jau arī Radio SVH Top 20 būs pēc stundas. Jau bišķi mazāk kā pēc stundas Dižmega Hercos, kur mēs noskaidrosim, vai Super Hītus, tu zini mani no galvas, joprojām atrodas pirmajā pozīcijā, vai tomēr ne. Bet tas būs Dižmega Hercos. Tagad jāklausās lielas dziesmas. Būs bet ar kāpēc man nav sarkans Mercedes un arī Dzintars Cīča. Čīča, ne, Dzintars Čīča. Cīča. Dzintars Čīča, ar to esi vasāra, bet tu līdz pat DJ Ella. Ar piena ceļš, labvakar!
6: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Sveiki, sveiki, te Guntars Račs, kas netais Račs.
3: Un jūs klausāties
2: Radio SVH LV.

0: vasarā turpinās. Tu esi vasarā, Dzintars Čīča. Kas par dziesmu turpinājumā? Kafē un ķiršu lietas.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu. Ar Volpu.
7: Latvijas superhītu parādē piekdienas vakarā ielās Līvi ar laika dziesmiņu.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Volfa vinila terapija.
2: Protams, vinila terapija arī dzer ir klāt kā alas šajā laikā, un piekdienas vakaros mēs klausamies tikai un vienīgi Latvijas superhīti ielās. Latvijas superhīti ielās arī vinila platēs. Raimonds Pauls skaņplāte, kas izdot 70. Gadu sākumā, atkal nav minēts gada skaitlis uz skaņplātes, bet labā ziņa tā ir mazā skaņplātīte. Man rītīgi patīk vienmēr mazās skaņplātītes. Tā ir daudz vieglāk arī operēt. Man kā DJ'em ļoti patīk. Nu, Raimonds Pauls ar zilie līni un kāpēc. Un sens tik sens ir tas stāsts. Un arī atvads vasarai, tā kā vēl negribētos klausīties. To varam atlikt bišķi uz vēlāku laiku. Negribas atvadīties jau tagad no vasaras. Tāpēc jāklausās zilie līni šodien vinila terapijā.

0: Vai, kā sākumā arī bišķi pārlec, bet nu, tā jau mēdz arī tās mazās skaņu platītes, vispār skaņu platītes. Margarita Vilcāna, Ojārs Grīnbergs šodien vinila terapijā ar zilē liniju.
1: Volfa vinila terapija.
2: Radio SVH.

0: Līdz ar dzimšanas dienu īpašais sveiciens visiem šīs dienas gaviņniekiem. Mūzika ar dzimšanas dienu, autobus debesīs ar autobus debesīs un pirms tam bija arī vinilterapija. Nu labvakar, draugi!
1: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Šeit grupa otra puse. Klausies radio SVH LV.
1: Piekdienas vakars radio SVH LV un arī otra puse ar savu superhītu Rīgā.

0: Latvijas superhītu vakars, kā vienmēr ielās kopā ar Artu Volfu. Piekdienās Ingus Petersons ar dziesmiņu par windsurfingu un tūlīt pat arī Viktors Buntovskis ar dārznieku slaveno.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
2: Viktors Buntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: 9. māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
1: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Kā jau ierasts, piekdienas vakaros es uzreiz mājup nedodos. Dodos uz Radio SVH studiju vadīt Radio SVH Top 20 un noskaidrosim, vai mūzika un tikaš sakāma joprojām ir pirmajā pozīcijā, vai tomēr ne. Kāpēc pārslēdzies uz Radio SVH Top 20? 7. vakarā sākam.
4: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: siltumdienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 rulļi 6,59 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 888 77.

Lai saļas tors glotu tavu vīna mirklī ponus maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnai tikai smaida Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vienu mirkli kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūku, mans per sūri druši priekšā Paldies, es mūsim paliks putekļus

0: Dzīvību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. Septembrī Dzintaru koncertzālē.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV. Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
3: Rādio SVH LV.
7: 100 FM.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar es tev stāstīšu mēlu meklēšanas pasaku. Rūķēns Riķis un Rūķēns Niķis kādu rītu sāka gudrot, kur dzīvo mēli? Šad un tad tie taču bija sastopami. Varbūt mēli dzīvo mellenēs, prāto Riķis, katrā krūmiņā pa vienam meliņam. Nu, tad jau visi meleņu lasītāji būtu vienos melos, jābild Niķis, un mēs tos ieraudzīt. Nu, agri vai vēl, melus tomēr pamana, Riķis neatlaidās. Bet kā tad var melot ziemā, kad mellenes neaug? Jautāja Niķis. Rūķēns Riķis kļūt domīgs. Ja nu laikam jau Niķim šoreiz bija taisnība. Brīdi viņš skatījās uz brāli, tad saraustīja bikšeles un teica, jāpārliecinās. Ne, nedomājiet, ka Riķis bikses saraustīja gabaliņos. Ne, viņš ir saraustītās uz augšu, lai nekrīt zemē, jo vakar pazaudēja bikšu siksnu. Rūķu tētis ieminējās kābiem rūķēniem par roku nemazgāšanu, vajadzētu ar siksnu. Nu, tad tā priekšņi bija pazudusi. Ja nu, varbūt bija apmaldījusies. Siksni taču nevar pajautāt ceļu. Viņa jāguļ tur, kur tā apmaldījusies, un jāgaida, kamēr to kāds apjozīs. Jāpārliecinās, atkārtoja Riķis, man rādās, ka zinu, kur dzīvo meli. Nāc līdz. Abi rūķīši aizcilpoja garam kalējam, kas smēdē kala, garam sūņukam, kas piesiet sala, garam skurstenim, kas kūpē bez gala, garam melderim, kas nemelojot miltus mala, garam mežmalai, kas laukus dala un pārliecās par akas malu, jo gribēja pārliecināties, vai meli nemīt meliorācijā. Rūķēns savs jākā ieraudzīja vienīgi divas mazas vardītes, kas gribēja tikt no turienes ārā. Niķis un Riķis vardītes izķeksēja un uzmanīgi aplūkoja. Tās mirkšķināja acis un strauji elpoja, jau bija uztraukušās, vai Riķis un Niķis viņas nenoturēs par meliem vai melēm. Rūķēni redzēja, ka vardītes izskatās diezgan godīgas, noliktās zālē un gāja tālāk. Ja meli nedzīvo meliorācijā, tad varbūt meli dzīvo meldros, sacīja Riķis. Meldros meliem būtu jāstāv līdz padusēm ūdenī, atbildēja Niķis. Tu taču zini, ka meliem rīs skājus. Un tomēr rūķēni aizgāja līdz dīķim un staigāja gar malu tik ilgi, kamēr piesmēla kurpes. Meliem meldros bail no veldres, paziņoja Niķis, veldrējoties meldri čab. Nu, labi, tad iesim uz birzi, ierosināja Riķis. Var gadīties, ka mēs izdzirdam melus melodijās. Kādās melodijās, brīnījās Niķis, vai putnu dziesmu melodijās? Nu, ja putni melot, tad tie rudenī neaizlidot uz dienvidiem, bet gan uz ziemeļiem. Tā tas varētu būt, piekrīt Riķis, bet kaut kur taču meli dzīvo, varbūt meli mīt melnaukšņos. Nu, par to rūķēns Niķis nebija droši. Viņi izstaigāja aizaugušo birzi krustam šķērsam, bet nekur starp melnalkšņiem melus neieraudzīja. Ap tikai saskrāpēja basās kājas un basās rokas kazināja biezokņos. Tas mums par to, ka tu turēji aizdomās par meliem, mellenes, meliorāciju, meldrus, melodijas un melnalkšņus, sūkstījās Niķis. Labu laiku nokūlušies pa birzi, pēc atābe rūķēni izgājusi ceļu un apsēdās grālmalī. Viņi bija noguruši un neapmierināti. Var iedomāties viņu priekus, ieraugot tojamies automašīnu. Mēs pagūsim mājās, pirms tētis un mamma pārnāks, teica Riķis. Mums taču vajadzēja nomizot kartupeļus. Abi rūķēni piecēlās kājās, pacēla rokas, lai mašīnas vadītājs redzētu, ka viņi vēlas iekāpt. Mirdzošā, ka no rūpnīcas nākusī mašīna apstājās, bet tās īpašnieks ieraudzīs divus netīrus daģiem aplipušus, dubļos novridušos rūķēnus, izbāz galvu pa logu un teica, atvainojiet, bet mana mašīna ir pilna ar mellenēm. Niķis paskatījies vieglās mašīnas iekšpusē, neviena melleni tad neredzēja. Uz aizmugurējā sēdekļa bija noliktas trīs rozes un tortes kārba. Niķis gribēja jautāt, no kuru laika rozes sauc par mellenēm, bet nepaguva. Jaunā un skaistā mašīna aizrāza tālāk, ka putekļi vien nokūpēja. Pēc pusstundas abas brāļas kabīnē paņēma smagās mašīnas šoferis, kurš veda uz Rūpilsētas maizes ceptuvi lielu cisternu ar vielām, ko piejaukt piparkūku mīklai. Rūķēni necentās izdibināt, vai tur nav meli, jo Niķis un Riķis bija pārliecinājušies, ka meli meļiem ir uz mēles. Pasaciņu ir galā, guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniec vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: un vecrīga viņiem teica: paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Radio.

pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi nolikt tavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVABV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: naktī.
1: Smalkas taktis,
2: mīļas notis,
1: pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: They see him, see it, that's funny. Es aiziet nevaru no tevis savus aizkoks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV. Radio SVH LV. Pašas labākās.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašas.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man...

شدت.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labdien! Mans vārds ir Renārs Zeltiņš.

0: esi, mans prezidents.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.